medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
3: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmg Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmg Radija. Minut prije svih.
1: Von der Leyen kazala da vide Crnu Goru kao 28. članicu partije, da ne odlažu nego da pomažu proces. Ne tražimo samo Jadran, riječ je o imovini vrijednoj više od 20, odnosno 2,7 milijardi dolara, kazao je hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Udruženja asistenata u nastavi apelovala na direktore škola da

0: Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, odnosno von der Leyen, kazala je da Europska unija vjeruje u Crnu Goru kao u 28. članicu, te da ima podršku Unije. Na pitanje RTCG-a da li tenzije između vlasti i opozicije mogu ugroziti plan da do kraja godine zatvorimo sva poglavlja, von der Leyen je kazala da je Crna Gora predvodnica u regionu i da vjeruje da možemo uspjeti u tom cilju, ali da je neophodna kontinuirana politička stabilnost. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je kazao da brod Jadra nije jedina imovina koju Hrvatska traži nazad od Crne Gore, te da imaju dokumentaciju koja opravdava njihove zahtjeve. Istakao je i da ne usporavaju predpristupni proces Crne Gore, već da se svakom poglavlju mora pristupiti pažljivo i precizno utvrditi da li su ispunjena, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Udruženja asistenata u nastavi apelovala su na pojedine direktore škola da se pridržavaju propisa i da ne angažuju asistente u direktnom radu sa djecom više od 6 sati. Naglašavamo da ćemo aktivno reagovati na svako uočeno odstupanje od zakonskih propisa, standarda zanimanja i utvrđenih procedura koje direktori škola ne otklone u predviđenom roku. Posebno ističemo da standard zanimanja asistenta u nastavi ne obuhvata samo neposredan rad sa djetetom ili učenikom, već i druge poslove i obaveze utvrđene tim standardom, kazali su za pobjedu iz udruženja asistenata.
1: Del Sporta.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Današnji meč u okviru Lige nacija bit će treći za Crnu Goru od 25. septembra, a u ovom ciklusu odigraće još jedan, 5. oktobra sa Jermenijom. Protivnik našoj selekciji danas od 18 je Letonija.
2: Vremenska prognoza.
1: Tokom dana sunčano u cijeloj državi, vjetar slab do umjere, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 17, a najviša dnevna danas od 16 do 29 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: Dobro jutro, dobri ljudi. Dobrodošli u petak, 2. oktobar i još jedno jutro na talasima Elmag Radija. Ako ste čekali petak, stigao je. Ako ste se probudili ubijeđeni da je četvrtak, evo još boljih vijesti. Ako vam je potpuno sve jedno koji je dan jer ste onako već u 7 umorni od čitave na ove sedmice, onda ćemo narednih nekoliko sati eto makar pokušati da vam onako pravimo neko lijepo društvo. Danas inače Međunarodni dan nenasilja koji se širom svijeta obilježava 2. oktobra i naravno nećemo mi ovdje na Elmagu praviti od toga čas istorije, ali ćemo eto malo pričati o tome kako izgleda nenasilje, jer nasilje nije uvijek samo ono očigledno i ono što je fizičko. Nekad je način na koji razgovaramo, potreba možda da ponizimo nekog čovjeka zato što se ne slažemo sa njim i znate šta već tu ide, i vikanje, i vrijeđanje, i smijavanje, i prosto eto način na koji se ponašamo prema drugim ljudima kada se osjećamo moćnije od njih ili kada zaista jesmo. I zanimljivo je da sve to se onako često najlakše pojavi upravo tamo gdje smo i najopušteniji, među prijateljima, u porodici, možda čak i na poslu, na internetu kao i što znate naravno, a i obavezno u saobraćaju od ranog jutra, jer zaista u saobraćaju onako itekako znamo nekad da budemo impulsivni ili da onako iza zatvorenih prozora izgovaramo svakakve rečenice, a možda nekad i kletve. Uglavnom, danas ćemo malo zato i da pričamo oko čega sve možemo biti ljuti, a onako da ne budemo surovi. A naravno, prije svega toga, kao i svakog jutra, idemo na one praktične stvari. U narednom satu onako pregledat ćemo putove, pregledat ćemo vrijeme, ali naravno slušat ćemo i onu najbolju domaću muziku. Dobro jutro još jednom, ostanite na talasima Elmag Radija i hajde da ovaj petak učinimo fenomenalnim.

Dobro jutro još jednom sa talasa El Mag Radija. Idemo sada da provjerimo stanje na putevima. Prema poslednjim dostupnim informacijama Automoto Saveza Crne Gore, na većini putnih pravaca u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Na dionicama na kojima se izvode radovi potreban je dodatan oprez i naravno poštovanje saobraćajne signalizacije. Ako danas krećete na duži put, jedna od najvažnijih informacija i dalje se odnosi na magistralni put Pljevlja-Žabljak na lokalitetu Đurđevićotara. Zbog rekonstrukcije mosta na snazi je potpuna obustava drumskog i pješačkog saobraćaja, koja je predviđena do 26. oktobra u podne. Za vrijeme obustave koriste se alternativni putni pravci. Ako planirate put prema Beranama i Rožajama, jedna informacija vam može biti korisna i za vikend na magistralnom putu Berane-Rožaje, neposredno prije tunela Lokve. Za 3. i 4. oktobar najavljene su potpune obustave zbog geodetskog mjerenja i 3D skeniranja 4 manja tunela. Obustave će biti od 9 do 11 i ponovo od 13 do 15 časova. Dakle, to nije za danas, ali ako ste već isplanirali subotnji ili nedjeljni put tim pravcem, zapišite negdje da vas jutra ne iznenadi, tako da ako budete išli od Berana ka Rožajama, znajte da od 9 do 11 i od 13 do 15 časova bit će potpuna obustava saobraćaja. A sada sa ovih magistrala možemo da se vratimo u našu svakodnevnicu, jer Međunarodni dan nenasilja možda ima svoj prvi onako jutarnji test upravo u saobraćaju. Čovjek je kod kuće miran, probudi se, pristojno je, sve fino, izađe iz ulaza, sjedne u automobil, nekomu se ubaci ispred i to je to. Tu već kreće, u njemu se probudi predak za kojeg porodica nije ni znala da postoji. Odjednom imamo onako neku potrebu da drugom vozaču objasnimo

0: sebi neprijatelj sam.
1: Marketing Elmag Radija. Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona za budućnost Voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedjeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavu bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost Voli, Napoli, 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
6: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
6: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
6: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
7: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
6: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
1: Marketing Elmag Radija.

Radio. Više od tri decenije na pravoj frekvenciji.

Marketing Elmag Radija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.

0: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
2: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
7: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Slušali smo Gocu Tržan, profesor, a ako nas onako putevi jutros nisu iznervirali, vjerujte da ni vremenska prognoza sigurno neće, jer prema prognozi Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, danas će u Crnoj Gori biti sunčano. Na sjeveru zemlje jutro je znatno onako svježije i po kotlinama se ponegdje može javiti maglan ili niska oblačnost, ali će tokom dana i tamo preovladati sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura u zemlji kretaće se od 16 do čak 29 stepeni, a Podgorica naravno nastavlja svoju višegodišnju svađu sa kalendarom. 2. oktobra očekuje nas sunčan dan, jutros oko 16 stepeni, a tokom dana temperatura ide do približno 28-29 stepeni. Dakle, ako ste jutros izašli u jakni jer ste vidjeli da je na kalendaru piše oktobar i onako svježe jutro, vrlo je moguće da ćete oko podne tu istu jaknu nositi preko ruke i pitati se zašto ste ponovo povjerovali ovom nekom godišnjem dobu, jer zaista kao da više nema pravila. Uglavnom, čeka nas baš lijep početak oktobra. Meteorolozi najavljaju nastavak ovog pravog, da kažemo, miholjskog ljeta. Na jugu, onako i u centralnim predjelima, bit će dosta sunca i prijatne dnevne temperature. Nego, ostavite kabanice, bit će još sunca i ostanite na talasima Elmag Radija.

Von der Leyen kazala da vide Crnu Goru kao 28. članicu partije, da ne odlažu nego da pomažu proces. Ne tražimo samo Jadran, riječ je o imovini vrijednoj više od 2,7 milijardi dolara, kazao hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Udruženja asistenata u nastavi apelovala na direktore škola da ne angažuju asistente u direktnom radu sa djecom više od 6 sati. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Europska unija vjeruje u Crnu Goru kao 28. članicu, te da ima podršku Unije. Na pitanje RTCG-a da li tenzije između vlasti i opozicije mogu ugroziti plan da do kraja godine zatvorimo sva poglavlja, von der Leyen kazala je da je Crna Gora predvodnica u regionu i da vjeruje da možemo uspjeti u tom cilju, ali da je neophodna kontinuirana politička stabilnost. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je da brod Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska traži nazad od Crne Gore, te da imaju dokumentaciju koja opravdava njihove zahtjeve. Istakao je i da ne usporavaju predpristupni proces Crne Gore, već da se svakom poglavlju mora pristupati pažljivo i precizno utvrditi da li su ispunjena, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Udruženja asistenata u nastavi apelovala su na pojedine direktore škola da se pridržavaju propisa i da ne angažuju asistente u direktnom radu sa djecom više od 6 sati. Naglašavamo da ćemo aktivno reagovati na svako uočeno odstupanje od zakonskih propisa, standarda zanimanja i utvrđenih procedura koje direktori škola ne otklone u predviđenom roku. Posebno ističemo da standard zanimanja asistenta u nastavi ne obuhvata samo neposredan rad sa djecom ili učenikom, već i druge poslove i obaveze utvrđene tim standardom, kazali su za pobjedu iz udruženja asistenata.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
4: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
1: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku, u četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
6: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Meridian misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
7: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
8: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
10: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
9: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
11: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su pozicije za prodavce i kasire, prodavce na sektorima delikatesa i mesa, kao i mesare. Ako želite da postanete dio Primato tima, pošaljite svoj CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
12: Novi Idea katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Idea, s vama kroz život.
13: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Elmag Radija.

Slušali smo u škripcu Ako ti kažem, a mi nastavljamo da pričamo o kuvanju i o spremanju, zato što vas Elma Gradio šalje u Dubrovnik na Good Food Festival. O čemu se tu tačno radi, ubrzo ću vam reći. Ali evo, zamislite da vam neko danas kaže: evo ti prostor, kuhinja, novac, osoblje, sjutra otvaraš svoj restoran, nema kredita, nema papirologije, nema inspekcije koja se pojavljuje onako baš kad vam najmanje treba, samo treba da odlučite kakvo je to mjesto. Ja mislim da bismo tu onako odmah i otkrili dosta od ljudima. Neko bi otvorio malu konobu sa pet jela i rekao: ne treba meni više. Neko bi napravio restoran u kojem je tanjir veličine volana, a na sredini tri graška i nešto što izgleda kao trag četkice, pa konobar onako pet minuta objašnjava koncept. Neko bi otvorio mjesto gdje se jede isključivo rukama, a neko bi samo napravio restoran u kojem baba kuva što joj tog jutra padne na pamet i nema nikakvog menija. Uđeš i pitaš šta ima, baba kaže: ima to što sam napravila, sine. I iskreno, ja mislim da bi takav restoran bio vjerovatno pun. A kako biste nazvali jela? To mi je posebno zabavno, jer danas više nije dovoljno napisati paradajz sa sirom. Naravno da ne, to je mediteranski poljubac u suton i pasulj više nije pasulj, nego sjećanje na ognjište. Tri priganice mogu da budu crnogorska trilogija i cijena odmah može da ide 8 ili 10 eura gore. I danas vam upravo dajemo dozvolu da budete takvi, da budete maštoviti i kreativni. I saslušajte pažljivo, jer ću nagradnu igru objasniti najprostije moguće. Elma Gradio i turistička zajednica grada Dubrovnika vode pobjednika na vikend za dvoje u City hotelu u Dubrovniku i na Good Food Festival. Dakle, vi plus osoba koju povedete. A šta treba da uradite? Prvo, izmislite svoj restoran i dajte mu ime. Drugo, napravite meni od tri jela: predjelo, glavno jelo i desert. Treće, kroz ta jela morate iskoristiti tri sastojka: mozzarella, burrata, sir. Naravno, to je za predjelo. Onda glavno jelo morate iskoristiti paradajz i za desert jedan od sastojaka mora biti karamela. Četvrto, jelima dajte zanimljiva imena i smislite slogan svog menija. I peto, sve to nam predstavite porukom, možete i audio snimkom ili kratkim videom, i pošaljite na 067 96 96 96. I onako, vi ste već slali neke poruke i evo pročitat ću jednu od njih čisto da vidite kako to otprilike izgleda. Jedna slušateljka Nikolina kaže: meni Crna Gora od kamena do mora. To je slogan za meni. Predjelo, kaže Boka u jednom zalogaju: burrata, mozzarella plus pečeni paradajz plus pršut, ulje od masline, krema od njeguškog sira i hrskavi priganac. Eto, na primjer, to je interesantno predjelo. Onda glavno jelo se zove planina i more, file brancina i kremasti kačamak sa njeguškim sirom i tu su neki sosevi i još nešto. Uglavnom, zaista interesantno. Onda desert, kaže crnogorski kamen mus od bijele čokolade, karamela od crnogorskog meda plus smokva, badem i sladoled od vanile. Da se servira kao mali kamen i onako da izgleda spolja rustično, a unutra kremasto i elegantno. Naziv restorana: Kamen i so. Slogan: od planine do mora. Tako da, zaista ovo meni zvuči super. Restoran Kamen i so zvuči baš onako dobro. Tako da, eto, vidjeli ste otprilike, to jeste čuli ste kako izgleda to što tražimo od vas. A vi pišite, šaljite poruke i nekoga ćemo da pošaljemo u Dubrovnik da se onako uz last najede i da se lijepo počasti sa nekom osobom koja također voli da uživa u hrani, a naravno koja voli da uživa i u vašem društvu. U nastavku programa, kao što ste i navikli, ona najbolja domaća muzika, a mi ćemo danas uspjeti, nadam se, da nekoga pošaljemo u Dubrovnik. Ostanite na talasima Elma Gradija.

von der Leyen kazala da vide Crnu Goru kao 28. članicu partije, da ne odlažu nego da pomažu proces. Ne tražimo samo Jadran, riječ je o imovini vrijednoj više od 2,7 milijardi dolara, kazao hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Udruženja asistenata u nastavi apelovala na direktore škola da ne angažuju asistente u direktnom radu sa djecom više od 6 sati. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Europska unija vjeruje u Crnu Goru kao 28. članicu, te da ima podršku Unije. Na pitanje RTCG-a da li tenzije između vlasti i opozicije mogu ugroziti plan da do kraja godine zatvorimo sva poglavlja, von der Leyen kazala je da je Crna Gora predvodnica u regionu i da vjeruje da možemo uspjeti u tom cilju, ali da je neophodna kontinuirana politička stabilnost. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je da brod Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska traži nazad od Crne Gore, te da imaju dokumentaciju koja opravdava njihove zahtjeve. Istakao je i da ne usporavaju predpristupni proces Crne Gore, već da se svakom poglavlju mora pristupati pažljivo i precizno utvrditi da li su ispunjena, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Udruženja asistenata u nastavi apelovala su na pojedine direktore škola da se pridržavaju propisa i da ne angažuju asistente u direktnom radu sa djecom više od 6 sati. Naglašavamo da ćemo aktivno reagovati na svako uočeno odstupanje od zakonskih propisa, standarda zanimanja i utvrđenih procedura koje direktori škola ne otklone u predviđenom roku. Posebno ističemo da standard zanimanja asistenta u nastavi ne obuhvata samo neposredan rad sa djecom ili učenikom, već i druge poslove i obaveze utvrđene tim standardom, kazali su za pobjedu iz udruženja asistenata.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Kapital.
5: Izvolite.
6: Gori mi, treba da putujem.
7: A ne registrovan sam.
5: Da ugasimo požar danas u dva.
8: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
1: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
9: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
10: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
11: Do, donesite mi jednu pizzu.
10: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
11: Koja je najbolja?
10: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
10: Pizzerija Dodo.
12: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
13: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
12: Ali to nije sve.
13: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
12: Akcija traje do isteka zaliha.
13: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
14: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada. Postani vozač Zenerajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila.
15: Nagrade za pružanje, dobre usluge
14: i još mnogo toga. Prijavi se na zenerajc.com i broj 069-377-977.
16: Marketing Elmag Radija.

0: pjesme koje spajaju more i planine. Samo kod nas. Samo na Elmag Radio.
1: Noćas te nisam sanjao.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
4: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
3: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
4: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
5: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
6: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Ostane krvi kad opereš ruke.

von der Leyen kazala da vide Crnu Goru kao 28. članicu partije, da ne odlažu nego da pomažu proces. Ne tražimo samo Jadran, riječ je o imovini vrijednoj više od 2,7 milijardi dolara, kazao hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Udruženja asistenata u nastavi apelovala na direktore škola da ne angažuju asistente u direktnom radu sa djecom više od 6 sati. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Europska unija vjeruje u Crnu Goru kao 28. članicu te da ima podršku Unije. Na pitanje RTCG-a da li tenzije između vlasti i opozicije mogu ugroziti plan da do kraja godine zatvorimo sva poglavlja, von der Leyen kazala je da je Crna Gora predvodnica u regionu i da vjeruje da možemo uspjeti u tom cilju, ali da je neophodna kontinuirana politička stabilnost. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je da brod Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska traži nazad od Crne Gore, te da imaju dokumentaciju koja opravdava njihove zahtjeve. Istakao je i da ne usporavaju predpristupni proces Crne Gore, već da se svakom poglavlju mora pristupati pažljivo i precizno utvrditi da li su ispunjena, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Udruženja asistenata u nastavi apelovala su na pojedine direktore škola da se pridržavaju propisa i da ne angažuju asistente u direktnom radu sa djecom više od 6 sati. Naglašavamo da ćemo aktivno reagovati na svako uočeno odstupanje od zakonskih propisa, standarda zanimanja i utvrđenih procedura koje direktori škola ne otklone u predviđenom roku. Posebno ističemo da standard zanimanja asistenta u nastavi ne obuhvata samo neposredan rad sa djecom ili učenikom, već i druge poslove i obaveze utvrđene tim standardom, kazali su za pobjedu iz udruženja asistenata.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Današnji meč u okviru Lige nacija biće treći za Crnu Goru od 25. septembra, a u ovom ciklusu odigrat će još jedan, 5. oktobra sa Jermenijom. Protivnik danas od 18. je Letonija.
2: Vremenska prognoza.
1: Tokom dana sunčano u cijeloj državi, vjetar slab do umjere, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 29 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: E pa dobar dan dragi moji, evo 10 sati i čuli smo najnovije vijesti, a sada možemo konačno da postavimo jedno od najljepših pitanja koje postoji petkom, a to je gdje ćemo za vikend? Čim dođe petak, kao da se u čovjeku probudi mali turistički agent. Gledamo onako vremensku prognozu, provjeravamo ko je slobodan, koliko imamo goriva, koliko imamo para i da li možemo onako za dva dana da organizujemo život kao da smo mjesecima planirali neko putovanje. A najbolja stvar kod vikend putovanja je što ne mora biti niti daleko, niti išta spektakularno. Nekad nam je dovoljno da promijenimo pogled kroz prozor, pojedemo nešto što nismo sami spremili i probudimo se u nekom gradu u kojem tog jutra nemamo ni jednu obavezu. Zato ćemo ovaj sat malo da putujemo, evo makar kroz ovu našu zajedničku priču. Pričat ćemo o tome zašto nam tako prija da makar na dva dana promijenimo sredinu. Jesmo li postali ljudi koji više fotografišu putovanje nego što ga stvarno dožive? I šta je zapravo potrebno za dobar vikend? A ako ste onako možda pomislili, lako je tebi da pričaš, treba para za putovanje, imamo i rješenje. Jutros vas Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika vode pravo na Good Food Festival u Dubrovniku, a najkreativniji među vama osvaja i vikend za dvoje u City Hotelu. Dakle, možda ovog vikenda ne morate ni da vadite novčanik, samo vašu onako maštu da pripremite, a kasnije na Elmagu ostajemo i u sportskom duhu, u sportskom pulsu sa Edinom. Gost će biti Pavle Pep Đonović, a povod je Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Dakle, danas putujemo od Dubrovnika do Ulcinja, a sve to bez čekanja na granici. Ostanite sa nama u narednom uključenju. Još jednom ću vam objasniti o kakvoj se to tačno nagradnoj igri radi i naravno sigurno ćete učestvovati i sigurno će neko otići za Dubrovnik, tako da imat ćemo i tekako prilike onako i da vidimo šta ste sve to tamo imali prilike da pojedete i u čemu ste sve imali prilike da uživate. Bićemo na vezi, što se kaže, jer ono što je zaista onako najvažnije od svega jeste da ostanite na talasima Elmag Radija i da slušate onu najbolju domaću muziku.

0: tog oktobra
1: da slavimo zajedno.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
1: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedjeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavo bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
4: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
3: Ali to nije sve.
4: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
3: Akcija traje do isteka zaliha.
4: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
7: Kafa?
8: Može.
7: Druženje?
8: Obavezno.
7: Dobar obrok?
8: Naravno.
7: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
8: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
7: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
9: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
10: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
11: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
12: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
13: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
12: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
13: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
12: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
13: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Eumag Radija.

Evo, dragi moji, došli smo do kraja našeg druženja i slušali smo magazin Jel zbog nje u nastavku dvije pjesme prije vijesti. Onako sam vam posebno pripremio za naš rastanak, ali naravno vi ostanite u Zelma Gradio jer tu će biti moje kolege Sanjin, Dijana, a također i Jedin, tako da bit će zaista i zanimljiv program u nastavku. Uglavnom, najbolja putovanja nisu uvijek ona koja smo najbolje isplanirali i sa tom, da kažemo, nekom energijom ćemo da završimo ovo naše današnje druženje, a i također da se pripremimo za vikend. Imate li vi možda u društvu onog organizatora putovanja? Svi znate jednog makar takvog čovjeka, još niste ni odlučili da li želite da idete, a on već ima tri opcije za smještaj. Koliko je taj smještaj udaljen od centra, parking, kakva će biti vremenska prognoza, dvije preporuke ima za restorane, također ima tabelu troškova, sve to lijepo onako spakovano, a onda imate i onu drugu vrstu ljudi, ma krenut ćemo, pa evo da vidimo gdje ćemo stići i šta ćemo sve to uspjeti da vidimo. Kada se ova dva tipa ljudi spoje na jednom putovanju, počinje onako jedan pravi turistički program. Jedan bi da u subotu dopodne obiđe 7 znamenitosti, a drugi je onako već u 11.45 još u hotelskoj sobi i pitali ima li negdje dobra kafa, tako da jedan kaže ja sam rezervisao ručak u 2, a drugi kaže ali ja sam evo malo prije pojeo neki burek. Tako da upravo iz tih malih katastrofa posle nastanu priče kojih se najviše sjećamo. Jer zanimljivo je onako da sa putovanja često ne pamtimo ono što smo najviše planirali. Pamtimo restoran u koji smo slučajno ušli jer je počela kiša, možda nekog čovjeka koga smo tek upoznali, pogrešno skretanje posle kojeg smo možda završili na nekom baš prelijepom mjestu, možda neki smještaj koji na fotografijama izgleda kao luksuzna vila, a kad stignete shvatite da onako možda i nije baš najbolja to bila opcija i da je možda cijena za to preskupa. Uglavnom, u tom trenutku vam nije smiješno, ali par mjeseci kasnije to je itekako priča, onako kada izađete sa prijateljima i onda prepričavate svoje male slatke avanture sa putovanja. Uglavnom, vikend je zaista onako jedan poseban praznik, mini praznik svake nedelje za sve nas i možda je najbolji plan imati dovoljno plana da ne napravimo haos, ali također i dovoljno praznog prostora da bi dopustili onako da nam se spontano nešto dogodi. Uglavnom, evo, Dubrovnik je možda baš dobar primjer grada koji možete doživjeti na 100 načina. Možete da ga obiđete, šetate, da jedete, sjedite uz more i da istražujete istoriju ili jednostavno da posmatrate ljude, a Good Food Festival koji u Dubrovniku dodaje upravo ono o čemu smo jutros pričali od 8, hranu kao doživljaj, igru i razlog da se ljudi okupe. Zato još jednom, ako niste poslali svoju ideju za naš izazov, danas je posljednja prilika. Elma Gradio vas šalje u Dubrovnik 2 dana, vas i osobu naravno po vašem izboru. A šta treba da uradite? Najprostije moguće, smislite ime svog restorana, neko predjelo, glavno jelo i desert. Negdje kroz ta tri jela treba da ubacite mozzarellu u predjelo, paradajz u glavno jelo i karamel u desert, da date jelima kreativna imena i da smislite slogan. Onda nam to pošaljete kao poruku na 067 96 96 96, i najkreativniji, onaj koji je smislio neki dobar onako i restoran i meni i te recepte, ne morate da budete kuvar, samo treba da smislite i osvojit ćete vikend za dvoje u Dubrovniku, smještaj u City hotelu i posjetu Good Food Festivalu. A pobjednički desert donesite nama da probamo u studio, tako da ako pobjedite nemojte posle da se pravite da ste naš broj izgubili ili da ne možete da nađete adresu. I eto, dok mi polako završavamo ovaj naš mali radijski izlet, ostajemo u znaku druženja, a tamo nakon 12 preselit ćemo se malo južnije Ulcin, to jeste na Elmagu vas očekuje sportski puls sa Edinom, a njegov gost bit će Pavle Pep Đonović povodom mundijala prijateljstva u Ulcinju.
već samo ime Mundijal prijateljstva lijepo se uklapa u današnju priču, jer sport kao i putovanje i hrana najbolje radi ono isto, dovede različite ljude na jedno mjesto i da im razlog da nešto zajedno dožive. Zato vi ostanite u Zelmag. Ako ste na poslu, ja vam želim da ovaj petak prođe nevjerovatno brzo, a ako već pakujete stvari za vikend, zavidimo vam samo umjereno, a ako još nemate nikakav plan, možda je to ipak najbolji plan, jer nekad vikend onako počne upravo rečenicom: hajde da odemo negdje, a gdje, vidjet ćemo, smislit ćemo, pogotovo onako ako putujemo po Crnoj Gori, onda tu zaista imamo mnogo izbora. Uglavnom, ne valja stvari, onako za kraj da vam kažem jednu stvar, ne valja stvari shvatati previše ozbiljno. Kada shvatamo stvari previše ozbiljno i kada preuzimamo na sebe više tereta nego što možemo, onda ne možemo ni da uživamo u vikendu. A ova pjesma je prava da se onako malo već počnete razmrdavati i pripremati vaše kukove i vaše stopala. Ako ćete večeras negdje da plešete, a ja vam zaista želim da izađete negdje i da se dobro isplešete. Tako ti je, kako ti je, ostanite u Zelmag Radio.

Profesori ne odustaju od borbe da rektora bira akademska zajednica. Cigarete iz Crne Gore preko planinskih prevoja završavale na ulicama Sarajeva. Institutu za lijekove ni nedjelju dana od slučaja pacijentkinja koje su primljene u klinički centar Crne Gore zbog trovanja botulin toksinom nije dostavljen ni preparat koji je predmet istrage, niti dokumentacija. Obustava saobraćaja u subotu i nedjelju na putu Berane Rože. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici potpisnika inicijative da se u buduće rektor bira putem glasanja na kojem bi se izjašnjavala cjelokupna akademska zajednica, jučer su na konferenciji, pored ostalog, kritikovali matični skupštinski odbor što nije organizovao tematsku sjednicu jer je to bilo dogovoreno. Poručili su da neće odustati od realizacije ideje kojom bi se na Univerzitetu Crne Gore konačno uvela demokratija. Cigarete iz Crne Gore godinama su prema policijskim spisima u koje je Birn imao uvid krijumčarene preko planinskih puteva između Plužina i Gacka, dok su članovi mreže navodno pratili kretanje i smjene granične policije kako bi robu neopaženo prebacivali u Bosnu i Hercegovinu. U crnogorskom dijelu istrage više osoba, među kojima i policijski službenici, optuženo je za krijumčarenje kojim je državi, prema navodima tužilaštva, pričinjena šteta od 17,5 miliona eura, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ni nedjelju dana nakon što su dvije žene sa simptomima botulizma zadržane na liječenju u kliničkom centru Crne Gore, nije poznato gdje se nalazi preparat koji im je ubrizgan i da li je upućen na provjeru. Institutu za lijekove i medicinska sredstva nadležnom da utvrdi da li je riječ o originalnom lijeku, preparat nije dostavljen, niti je institut imao uvid u dokumentaciju o zaplijenjenom proizvodu, kazali su jučer Pobjedi iz kabineta direktora instituta. Isti odgovor institut je dao i 28. septembra. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, koje vodi postupak, nije odgovorilo na pitanje Pobjede da li je i kada zaplijenjeni preparat upućen na vještačenje, kojoj instituciji i kada se očekuju rezultati. Tužilaštvo je Pobjedi 28. septembra kazalo da je predmet u fazi izviđaja i da radi zaštite interesa postupka za sada ne može saopštiti više detalja. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rože bit će privremeno potpuno obustavljen u subotu i nedjelju 3. i 4. oktobra ove godine u terminima od 9 do 11 i od 13 do 15 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Oni apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustave uzmu u obzir prilikom planiranja puta.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Lionel Messi postao je vlasnik španskog kluba Eldense koji se takmiči u tamošnjoj drugoj ligi. Klub je osnovan 1921. godine.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar vam dan, dragi slušaoci. Hvala vam što ste na talasima Elmag Radija. Ja sam Sanjin i danas ćemo se družiti. Nadam se da ste mi dobro raspoloženi. I tako da vam još nešto kažem, i dalje nagradna igra u toku. Traje još danas i dalje nam možete slati, dragi slušalci, svoje poruke, učestvovati u izboru za najkreativnijeg šefa kuhinje. Kao što znate, vaš zadatak je da zamislite naziv svog restorana i osmislite slogan za svoj meni. U predjelu zadati sastojak treba da bude mozzarella, u glavnom jelu paradajz sos, a u desertu karamela. Jelima dajte imena koja se pamte i pokažite nam svoju kreativnost. Naravno, svoje recepte, poruke možete poslati na broj 067-96-96-96. Nagradna igra traje još danas, a mi ćemo kasnije proglasiti pobjednika i otkriti ko je osvojio sjajnu nagradu, vikend za dvoje, za dvije osobe u City hotelu u Dubrovniku i posjetu Good Food festivalu koji se održava od 5. do 18. oktobra. Zato, dragi slušalci, ne čekajte, pošaljite nam svoje ideje i recepte, možda baš vi budete naš najkreativniji šef kuhinje. Ja vam stvarno želim svu sreću ovog svijeta u svakom smislu te riječi, naravno onome ko bude najkreativniji da osvoji vikend za dvoje, put u Dubrovnik, jesen je, prelijepa ideja, prelijepi razlog u ovako lijepom i vremenu da se negdje, dragi slušalci, otputuje. Eto, obzirom danas da je petak, ja iskreno za sebe još nisam odlučio gdje bih mogao da idem za vikend. Ako vi imate neki prijedlog, pošaljite mi da vas i poslušam, naravno, nešto ovako isto od vas, jer ste uvijek kreativni, pa mi nešto i kreativno, dragi slušalci, pošaljite. Vrijeme je baš ovako nekako taman, kako mogu reći, nije ni pretoplo, nije ni prehladno, idealno da se neđe prošeta, da se ode u neke nove neke krajeve ili na one iste krajeve destinacije, ali gdje smo već nekada bili, gdje nam je isto nekada bilo lijepo, pa samo da to, dragi slušalci, ponovimo. Opet vam kažem, nagradna igra Put u Dubrovnik traje još danas. Danas biramo pobjednika. Znate šta trebate da radite, samo naprijed, stižu nam jako lijepe poruke, svi ste baš ovako lijepo kreativni, samo nastavite u tome. Mi prosto, dragi slušalci, uživamo da čitamo vaše ovako kreacije što se tiče ove i hrane, i iskreno da vam kažem, malo ovako ogladnimo koliko vi to dobro pišete i sastavljate. Eto, uvijek kažem, što se tiče ovako ove ideje, možda neko i otvori restoran i krene u neki biznis, što bi nam naravno isto bilo drago. A ako se sjetite, ako taj biznis bude dobar, vi nas, dragi slušalci, naravno čitavu našu ekipu s Elmag Radija, možete nas pozvati, a mi ćemo se naravno rado odazvati. U nastavku, dragi slušalci, mnogo lijepe i domaće muzike. U nastavku Bajaga, Daniel Alibabić, Dino Merlin. Pa mi, dragi slušalci, uživajte.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su poslovanje.

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom, uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
3: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

To je bio Toni Cetinski, a mi, dragi slušalci, nastavljamo dalje. Kao što znate, nagradna igra još traje i dalje nam možete poslati svoje poruke i učestvovati u izboru za najkreativnijeg šefa kuhinje. Vaš zadatak je da osmislite naziv svog restorana i osmislite slogan za svoj meni. U predjelu zadati sastojak je mozzarella, u glavnom jelu je paradaj sos, a u desertu karamela. Jelima dajte imena koja se pamte i pokažite nam svoju kreativnost. Svoje poruke, slike, videozapise možete poslati na broj 067 96 96 96, najkasnije do 14 časova, a kasnije ćemo mi proglasiti pobjednika i otkriti ko je osvojio sjajnu nagradu. Vikend za dvije osobe u City hotelu u Dubrovniku uz posjetu Good Food festivalu koji se održava od 5. do 18. oktobra. Zato, dragi slušalci, ne čekajte, pošaljite nam svoje ideje za naziv restorana i menija. Možda baš vi budete naš najkreativniji šef kuhinje. Ja vam, dragi slušalci, želim sreću u tome, a nama pristižu poruke. Veliki pozdrav za Katarinu. Evo, ona nam šalje i slike. Vidim da se nešto lijepo i kuva. Baš lijepo ovako izgleda. Kaže Katarina, pasta sa morskim plodovima, mozzarelom, bijelim i crnim lukom, čaša bijelog vina za ukuvavanje, paradajz začini i kaže El Magična pasta. Baš lijep naziv. Evo, stigla nam je fotografija i deserta. Naravno, da znate, pobjednik koji osvoji ovu nagradu nama desert donosi na degustaciju. Pozdravi za Vesnu. Vesna je napisala Karamelin dom, specijalitet, kaže, zaljubljeni paradajz sos i zaljubljena mozzarella u karamelizovanom zagrljaju. Baš ovako lijepo. Eto, nadam se da je ovo Karamelin dom, da je to naziv restorana. Jako ste mi kreativni, nastavite. Mi ćemo pomno pratiti i vaše poruke i slike i videozapise i tamo iza 14 časova ćemo proglasiti pobjednika. Nastavite da budete ovako kreativni, budite naravno na talasima Elmag Radija, u nastavku najbolja domaća muzika, Džena Lončarević, Željko Bebek, Zdravko Čolić, mnogo, mnogo lijepih razloga da i dalje ostanete na talasima Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
1: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu pizzu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
11: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
12: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Elmag Radija.

To je bio Zdravko Čolić, a mi, dragi slušalci, nastavljamo dalje. Kao što znate, nagradna igra još traje i dalje nam možete slati svoje poruke, slike, videozapise i učestvovati u izboru za najkreativnijeg šefa kuhinje. Kao što znate, vaš zadatak je da osmislite naziv svog restorana i osmislite slogan za svoj meni. U predjelu zadati sastojak je mozzarella, u glavnom jelu paradajz sos, a u desertu karamela. Jelima dajte imena koja se pamte i pokažite nam svoju kreativnost. Svoje poruke, slike možete poslati na broj 067 96 96 96, najkasnije danas do 14 časova, a kasnije ćemo proglasiti pobjednika i otkriti ko je osvojio ovu sjajnu nagradu, vikend za dvoje za dvije osobe u City hotelu u Dubrovniku uz posjetu Good Food festivalu koji se održava od 5. do 18. oktobra. Zato, dragi slušalci, ne čekajte, pošaljite nam svoje ideje za naziv restorana i menija, možda baš vi budete naš najkreativniji šef kuhinje. Evo, nama poruke pristižu. Pozdrav za Jovanu. Ona je ovako napisala naziv restorana Mala čarolija Dubrovnika, slogan je Ukusi Mediterana, trenuci za pamćenje, naziv jela na meniju, predjelo Morski poljubac, bruskete sa svježom mozzarellom, cherry paradajsom, posiljkom i maslinovim uljem. Glavno jelo je dala naziv Dubrovnička morska bajka, sočni fileo rade sa kremastim krompirom, dalmatinskim začinima i povrćem sa žara. Glavno jelo, zlatni zalazak nad Jadranom, baš ovako meni lijep naziv. Rižoto sa kozicama, šafranom i nježnom notom bijelog vina. Dezert, slatki grijeh straduna, kremasti desert sa karamelom, hrskavim lješnicima i prelivom od slane karamele. I za kraj kaže nam poruka koja ovako zaokružuje cijelu priču, jer kaže Dubrovnik nije samo mjesto koje se posjećuje, već osjećaj koji se pamti, a najljepše uspomene nastaju onda kada se spoje more, ljubavi i dobri ukusi. I napisala je dolje Elmak the best. Jovana, hvala ti puno, hvala vama svima, dragim slušalcima, na ovako lijepim i porukama. Evo da kažem, da, evo Vesna je napisala da si, da, jeste, Karamelin dom je ime lokala, da, to nam je trebalo, naziv restorana. Također Katarina je nakon i slike opisala njen desert, napisala je da je sastavni dio plazma, mljeveni orasi, rum šećer, maslac, lješni karamele, mlijeko i mliječne lino lada krem, i da smisli ime, kaže El Magični kolačići. Baš se ovako, El Magični kolačići prelijepi, ja ih trenutno vidim, dragi slušalci. Hvala vam na ovoj vašoj, dragi slušalci, kreativnosti. Nastavite tako, mi ćemo iza 14 časova proglasiti pobjednika. Vidim da ste stvarno svi ovako kreativni, nastavite u takvoj energiji, nama je jako drago. U narednom minutu idu ovako lijepe pjesme, Jakov Jozinović, EKV, Van Gogh i dalje, i te kako lijepi razlozi da ostanete uz najbolji Elmag Radio.

Profesori ne odustaju od borbe da rektora bira akademska zajednica. Cigarete iz Crne Gore preko planinskih prevoja završavale na ulicama Sarajeva. Institutu za lijekove ni nedjelju dana od slučaja pacijentkinja koje su primljene u klinički centar Crne Gore zbog trovanja botulin toksinom nije dostavljen ni preparat koji je predmet istrage, niti dokumentacija. Obustava saobraćaja u subotu i nedjelju na putu Berane Rože. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici potpisnika inicijative da se u buduće rektor bira putem glasanja na kojem bi se izjašnjavala cjelokupna akademska zajednica, jučer su na konferenciji, pored ostalog, kritikovali matični skupštinski odbor što nije organizovao tematsku sjednicu jer je to bilo dogovoreno. Poručili su da neće odustati od realizacije ideje kojom bi se na Univerzitetu Crne Gore konačno uvela demokratija. Cigarete iz Crne Gore godinama su prema policijskim spisima u koje je Birn imao uvid krijumčarene preko planinskih puteva između Plužina i Gacka, dok su članovi mreže navodno pratili kretanje i smjene granične policije kako bi robu neopaženo prebacivali u Bosnu i Hercegovinu. U crnogorskom dijelu istrage više osoba, među kojima i policijski službenici, optuženo je za krijumčarenje kojim je državi, prema navodima tužilaštva, pričinjena šteta od 17,5 miliona eura, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ni nedjelju dana nakon što su dvije žene sa simptomima botulizma zadržane na liječenju u kliničkom centru Crne Gore, nije poznato gdje se nalazi preparat koji im je ubrizgan i da li je upućen na provjeru. Institutu za lijekove i medicinska sredstva nadležnom da utvrdi da li je riječ o originalnom lijeku, preparat nije dostavljen, niti je institut imao uvidu u dokumentaciju o zaplijenjenom proizvodu, kazali su jučer Pobjedi iz kabineta direktora instituta. Isti odgovor institut je dao i 28. septembra. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, koje vodi postupak, nije odgovorilo na pitanje Pobjede da li je i kada zaplijenjeni preparat upućen na vještačenje, kojoj instituciji i kada se očekuju rezultati. Tužilaštvo je Pobjedi 28. septembra kazalo da je predmet u fazi izviđaja i da radi zaštite interesa postupka za sada ne može saopštiti više detalja. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rože bit će privremeno potpuno obustavljen u subotu i nedjelju 3. i 4. oktobra ove godine u terminima od 9 do 11 i od 13 do 15 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Oni apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustave uzmu u obzir prilikom planiranja puta.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Lionel Messi postao je vlasnik španskog kluba Eldense koji se takmiči u tamošnjoj drugoj ligi. Klub je osnovan 1921. godine.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: Hvala Maji na vijestima, a kao i svakog petka na Elmag Radiju u terminu iza 12 časova Sportski puls sa Edinom Ahmatovićem, a njegov gost danas je Pavle Pep Đonović na temu Mundijala prijateljstva. Aktuelne sportske teme, ostanite uz Elmag Radio.

0: se uz nas. Rezultati, aktuelnosti, analize, zanimljivi gosti i sportske priče. Elmagov sportski puls sa Edinom Ahmatovićem. Svakog petka iza 12.
1: Dobar dan, ja sam Edin Ahmatović, a vi slušate najvažnije sportske vijesti.
2: Povreda Rafinje. Fudbaler Barcelone Rafinha napustio je reprezentaciju Brazila i vratit će se u klub, saopštio je Fudbalski savez Brazila. Rafinha je utorak zamijenjen na poluvremeno prijateljske utakmice protiv Australije, nakon što je osjetio bol u desnoj butini. Fudbaler Barcelone je ljetos imao problema sa desnom butinom, zbog čega nije igrao na 3 utakmice tokom svjetskog prvenstva. Real tužio Barcelonu. Fudbalski klub Real Madrid podnio je zvaničnu prijavu UEFA zbog slučaja Negreira i navodne afere Barcelone. Tu su tvrdnje da je aktualni šampion Španije tokom posljednje 2 decenije vrši uplate bivšem potpredsjedniku tehničkog komiteta sudija u Španiji. Dodaje se da prijava koju je podnio Real sadrži obimnu dokumentaciju i dokaze o događanjima izuzetne težine koje direktno utiču na integritet takmičenja i povjerenje u sudijski sistem. Povratak u Europu. Chris Smalling se vratio u Europu i potpisao za Porto, posle rastanka sa Al Fejhom i Saudijske Arabije. Nekadašnji defanzivac Manchester United i Rome obavezao se na vjernost zmajevima do narednog ljeta, uz opciju produžetka saradnje na još jednu sezonu ukoliko ispuni određene takmičarske ciljeve. Smalling je već doputovao u Portugaliju i uspješno prošao lekarske preglede, čime je ozvaničen posao.
0: Elmagov sportski puls.
2: Dobar dan, dragi slušalci. Još jedan sportski puls u dobro poznatom terminu samo na talasima najboljeg radija. U petak 9. oktobra počinje 5. mundijal prijateljstva u Lucinju. Tim povodom za naš medij govori je Pavle Pep Đunović, organizator samog festivala. Kakva je bila organizacija mundijala, šta nas sve očekuje u programu, kao i koji gosti iz svijeta sporta će biti prisutni tokom 3 dana festivala, poslušajte u nastavku. Pavle, hvala što ste to i ove godine odvojili vrijeme da govorite za naš medij.
3: Dobar dan vama i svim slušalcima radio Elmaga. Što se tiče vremena, vrijeme za učestvovanje u vašim emisijama i kod vas odvajamo sa posebnim motivom i poštovanjem. Jer malo je reći hvala za sve ono što ste vi uradili i doprinijeli od početka naše sportsko-životne emisije u Ulcinju pa sve do današnjeg dana u službi promocije Mundijala prijateljstva, opštine i grada Ulcinja, Crne Gore i svih nas zajedno. Tako jedno veliko hvala i jedan veliki respekt za sve što ste uradili i što radite za našu zajedničku manifestaciju.
2: I ove godine Ulcinj je spreman za magiju. Od 9. do 11. oktobra 5. po redu Mundijala prijateljstva.
3: Kao što ste i rekli, pripremamo se, privodimo kraju pripreme, ulazimo u jedan mali jubilej, 5. izdanje Mundijala prijateljstva. Ove godine malo poseban, emotivan, da tako kažem i tužan Mundijal s jedne strane, jer nas je napustio čovjek, prvo čovjek, pa onda i legenda fudbalska, nogometna, prije nekih nepunih mjesec dana Ivan Gudelj, čovjek koji je bio iskra kompletne ove priče i oko koga je sve se je okupilo, koji je bio inicijalna kapisla, tako da po tom pitanju osjećamo, što se kaže, poseban neki emotivan i tužan trenutak i jednu prazninu, ali obaveza svih nas zajedno, ne samo u Ulcinju, Crnoj Gori, već u kompletnom regionu, iz kompleta javnosti i svi učesnici, obaveza je prema nama i zbog Ivana Gudelja i njegove ogromne ostavštine, govorim, koja je vezana za ovu manifestaciju, ne računajući njegovu karijeru, je toliko velika da je naša obaveza da ovu priču nosimo i izguramo do kraja, tako da dolazeći mundijal će biti po tom pitanju izuzetno emotivan.
2: Poseban onaj emotivan dio ovogodišnjeg mundijala bit će posvećen nezaboravnim velikanima. Pored pomenutog Ivana Gudelja, tu su i Duško Vujošević, Dražen Dalipagić i mnogi drugi.
3: Mundijal prijateljstva startuje u petak 9. oktobra u večernjim satima u 19 sati u velikoj sali Centra za kulturu u Ulcinju. Biće organizovan omaš, to je komemoracija i sjećanje na naše heroje, koji su nas, sportske heroje, koji su nas napustili u prethodnoj godini. U pitanju je 5 naših heroja, od njih 5, 3 su direktni učesnici Mundijala prijateljstva, a dok su 2 nisu nikad stigli da učestvuju na Mundijalu prijateljstva, mada su se uvijek javljali na naše pozive, poruke, davali nam podršku, međutim, zdravstveno stanje u tom periodu im nije dozvolilo da dođu i budu učesnici, iako su to jako željeli. Znači, u pitanju je Ivan Gudelj, proslavljeni vaterpolista iz Dubrovnika, reprezentativac Jugoslavije, Goran Sukno, koji je također učesnik Mundijala, napustio nas je prije par mjeseci. Božo Koprivica, naš čuveni koji je pjesnik, književnik i pisac, koji je učesnik sva 4 Mundijala od samog osnivanja. Četvrto ime je proslavljeni košarkaški trener reprezentacije Crne Gore Partizana i ostalih brojnih klubova Duško Vujošević i proslavljeni košarkaš i naš i evropski i svjetski Dražen Praja Dalipagić. Planirano je da se u toj večeri za svakog od njih prikaže po jedan petominutni film i da se za svakog od njih obrate dvoje do troje govornika. Već spisa govornika smo već su nam određeni potvrdili, tako da je sada već i poznato da će se za Ivana Gudelja obratiti Ivica Šurjak, legendarni sportski novinar iz Splita Edo Peci i poznati pisac također iz Splita i navijač Hajduka Boris Dežulović, dok će se za Gorana Sukna govoriti na komemoraciji i na omažu legendarni vaterpolisti, svojevremeno najbolji vaterpolisti svijeta, Milivoj Bebić i Igor Milanović. Za Dražena Dalipagića će se obratiti njegovi saigrači iz reprezentacije Željko Jerkov i Peter Vilfan. Za Duška Vujoševića planirano je da govori njegov i prijatelj i profesor Vladimir Koprivica i čuveni pisac također i književnik Sinan Guđević. Tako da taj spisak još nije kompletiran, ali ovo što smo vam do sad kazali, znači to su imena koja su već potvrdila da će biti prisutna, da će govoriti. Tako da ćemo u tom tonu, u tom ambijentu tog omaža i sjećanja na sve njih uploviti u peti jubilarni mundijal prijateljstva.
2: Pavle, kakav je raspored ovogodišnjeg mundijala?
3: Planirano je da se po prvi put penjemo mundijal sa pristana, sa našeg pristana. Svi koji su bili u Luksi znaju, to je dolje na Maloj plaži. Kompletnu tu ceremoniju penjemo na Stari grad, tako da je ove godine ceremonija svečanog otvaranja na platou ispred hotela Dvori Balšića. Tu će biti postavljena bina i ceremonija svečanog otvaranja će krenuti od 11 sati. Ove godine imamo potvrdu i od naše nacionalne televizije da će televizija Crne Gore direktno od 11 sati prenositi ceremoniju svečanog otvaranja, na kojoj će se znači predstaviti Koprivica i čuveni pisac također i književnik Sinan Guđević. Tako da taj spisak još nije kompletiran, ali ovo što smo vam do sad kazali, znači to su imena koja su već potvrdila da će biti prisutna, da će govoriti. Tako da ćemo u tom tonu, u tom ambijentu tog omaža i sjećanja na sve njih uploviti u peti jubilarni mundijal prijateljstva.
2: Pavle, kakav je raspored ovogodišnjeg mundijala?
3: Planirano je da se po prvi put penjemo mundijal sa pristana, sa našeg pristana. Svi koji su bili u Luksi znaju, to je dolje na Maloj plaži. Kompletnu tu ceremoniju penjemo na Stari grad, tako da je ove godine ceremonija svečanog otvaranja na platou ispred hotela Dvori Balšića. Tu će biti postavljena bina i ceremonija svečanog otvaranja će krenuti od 11 sati. Ove godine imamo potvrdu i od naše nacionalne televizije da će televizija Crne Gore direktno od 11 sati prenositi ceremoniju svečanog otvaranja, na kojoj će

0: Nastavku Goca Tržana, Saša Kovačević, Lena Kovačević, imate jako, jako lijepog razloga da i dalje budete na talasima, Elmag Radija. Na Elmagovom satu je trenutno 13 sati 23 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji panel konvektor 2000 vati, tesi 89,90, peć na drva plamen 479, cipelar sa tri police 39,90. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.
3: Ista soba, isti krevet,

0: 20. októbra da slavimo zajedno.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
2: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
6: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
6: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donji Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
5: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
6: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
7: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Elmag Radija.
2: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

Profesori ne odustaju od borbe da rektora bira akademska zajednica. Cigarete iz Crne Gore preko planinskih prevoja završavale na ulicama Sarajeva. Institutu za lijekove ni nedjelju dana od slučaja pacijentkinja koje su primljene u klinički centar Crne Gore zbog trovanja botulin toksinom nije dostavljen ni preparat koji je predmet istrage, niti dokumentacija. Obustava saobraćaja u subotu i nedjelju na putu Berane Rože. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici potpisnika inicijative da se u buduće rektor bira putem glasanja na kojem bi se izjašnjavala cjelokupna akademska zajednica, jučer su na konferenciji, pored ostalog, kritikovali matični skupštinski odbor što nije organizovao tematsku sjednicu jer je to bilo dogovoreno. Poručili su da neće odustati od realizacije ideje kojom bi se na Univerzitetu Crne Gore konačno uvela demokratija. Cigarete iz Crne Gore godinama su prema policijskim spisima u koje je Birn imao uvid krijumčarene preko planinskih puteva između Plužina i Gacka, dok su članovi mreže navodno pratili kretanje i smjene granične policije kako bi robu neopaženo prebacivali u Bosnu i Hercegovinu. U crnogorskom dijelu istrage više osoba, među kojima i policijski službenici, optuženo je za krijumčarenje kojim je državi, prema navodima tužilaštva, pričinjena šteta od 17,5 miliona eura, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ni nedjelju dana nakon što su dvije žene sa simptomima botulizma zadržane na liječenju u kliničkom centru Crne Gore, nije poznato gdje se nalazi preparat koji im je ubrizgan i da li je upućen na provjeru. Institutu za lijekove i medicinska sredstva nadležnom da utvrdi da li je riječ o originalnom lijeku, preparat nije dostavljen, niti je institut imao uvid u dokumentaciju o zaplijenjenom proizvodu, kazali su jučer Pobjedi iz kabineta direktora instituta. Isti odgovor institut je dao i 28. septembra. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, koje vodi postupak, nije odgovorilo na pitanje Pobjede da li je i kada zaplijenjeni preparat upućen na vještačenje, kojoj instituciji i kada se očekuju rezultati. Tužilaštvo je Pobjedi 28. septembra kazalo da je predmet u fazi izviđaja i da radi zaštite interesa postupka za sada ne može saopštiti više detalja. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rože bit će privremeno potpuno obustavljen u subotu i nedjelju 3. i 4. oktobra ove godine u terminima od 9 do 11 i od 13 do 15 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Oni apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustave uzmu u obzir prilikom planiranja puta.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
0: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
2: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, 2 etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
4: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za 2 osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbijeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Marketing Elmag Radija.

Dobar vam dan, dragi slušalci. Evo, polako privodimo kraju. Imam da vam kažem da smo proglasili pobjednika. Pobjednik je Ivana i sada ću vam pročitati njenu poruku. Njen naziv restorana je Mala čarolija Dubrovnika, slogan ukusi Mediterana, trenuci za pamćenje. Naziv jela na meniju, predjelo morski poljubac, bruskete sa svježom mozzarellom, cherry paradajzom, bosiljkom i maslinovim uljem, glavno jelo dubrovnička morska bajka, sočni file orade sa kremastim krompirom, dalmatinskim začinima i povrćem sa žara, glavno jelo naziv zlatni zalazak nad Jadranom, rižoto sa kozicama, šafranom i nježnom notom bijelog vina, dezert, slatki grijeh, Raduna, kremasti desert sa karamelom, hrskavim lješnicima i prelivom od slane karamele. I njena poruka za kraj koja je bila, rekla je da Dubrovnik nije samo mjesto koje se posjećuje, već osjećaj koji se pamti, a najljepše uspomene nastaju onda kada se spoje more, ljubav i dobri ukusi. Hvala puno Ivani, mi joj od srca čestitamo i želimo joj srećan put u Dubrovnik, da se lijepo provede, da bude na Good Food festivalu i da uživa u Dubrovniku. A mi, dragi slušaoci, nastavljamo dalje sa jako dobrom i najboljom domaćom muzikom u nastavku prelijepi hitovi, pa vam predlažem da i dalje ostanete na talasima Elmag Radija. Ja sam Sanjin i puno vas pozdravljam. U narednom satu sa vama bit će moja koleginica Dijana. Uživajte i ostanite na talasima Elmag Radija.

0: svih.
1: Penzije rastu sporije od troškova života. Penzionerima potrebno trajno poboljšanje standarda. Slučaj Botoks. Ukrajinskoj državljanki oduzet pasoš. DL ne smije napuštati stan. Neovlašćenim prelaskom preko mosta na Đurđevića Tari oštećena hidroizolacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Penzije nominalno rastu, ali sporije od troškova života, zbog čega penzioneri ni nakon najavljenog usklađivanja neće osjetiti poboljšanje kupovne moći. Jednokratna pomoć od 100 eura ne može biti zamjena za trajno poboljšanje položaja penzionera, istakao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. On navodi da je najavljeno povećanje septembarske penzije od 2,48% ne znači puno za poboljšanje životnog standarda, ako imamo podatke koji govore da su u istom periodu cijene porasle za 3%. To znači da rast penzija ne prati rast troškova života i da penzioneri, uprkos nominalnom povećanju primanja, realno ne dobijaju veći standard i lagodnije upravljanje svojim budžetom, naglasio je Konatar. Iz uprave za saobraćaj saopšteno je da je prethodne noći zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđevića Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. Uprava za saobraćaj apeluje na građane i sve učesnike u saobraćaju da ne pokušavaju prelazak preko mosta na Đurđevića Tari dok traju radovi, jer takvi pokušaji mogu ugroziti bezbjednost ljudi, ali i dovesti do oštećenja već izvedenih radova, kazali su iz te institucije. Krivično vijeće Osnovnog suda u Podgorici preinačilo je odluke sudije za istragu u slučaju komplikacija kod nekoliko pacijentkinja nakon tretmana botoksom, pa je ukrajinskoj državljanki JK odredilo mjere nadzora obaveznog javljanja državnom organu i privremenog oduzimanja pasoša, dok je DL određena zabrana napuštanja stana. Vijeće, odlučujući po žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, istovremeno prekvalifikovalo krivično djelo koje se JK stavlja na teret. Umjesto sumnje za nadriljekarstvo, kako je bilo navedeno u predlogu tužilaštva i ranijoj odluci sudije za istragu, vijeće je zaključilo da postoji osnovana sumnja da izvršila krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Messi protiv Ronalda 2. maja. Naime, Lionel Messi postao je 100%-ni vlasnik španskog drugoligaša Eldensea, a zanimljivo je da će Messi i Cristiano Ronaldo, iako više nisu na terenu rivali, ponovo biti povezani kroz svoje klubove. Ronaldo posjeduje 25% Almerije, koja će 2. maja naredne godine gostovati Eldenseu.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano, u nižim predjelima na sjeveru u jutarnjim časovima ponegdje moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeverno-istočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 17, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima i od mene. Slidi još jedno popodnevno druženje na talasima Elmag Radija, najslušanijeg crnogorskog radija. Danas smo ovu nedjelju zaokružili fantastičnom pričom, pričom o Dubrovniku i nagradili našu vjernu slušateljku Ivanu. Draga Ivana, sve čestitke za sve ovo što si osmislila. Dakle, uživat ćeš u Dubrovniku i to na Good Food Festivalu, tako da... Ono što ćemo napomenuti, draga Ivana, jeste da treba da doneseš taj desert naredne nedelje, da ovdje i mi malo probamo da degustiramo, tako da svaka tebi čast. Ja ću još jednom da spomenem šta si ti to napisala. Naziv restorana Mala čarolija Dubrovnika, pa onda taj slogan Ukusi Mediterana, trenuci za pamćenje. Nazivi jela na meniju: predjelo Morski poljubac, bruskete sa svježom mozzarelom, čeri paradajzom, bosiljkom i maslinovim uljem, a onda to glavno jelo, Dubrovnička morska bajka. Sočni file orade sa kremastim krompirom, dalmatinskim začinima i povrćem sa žara. Glavno jelo, zlatni zalazak nad Jadranom. Pa onda rižoto sa kozicama, šafranom i nježnom notom bijelog vina. Desert, slatki grijeh Straduna. Kremasti desert sa karamelom, hrskavim lješnicima i prelivom od slane karamele. I za kraj, poruka koja zaokružuje cijelu priču. Jer Dubrovnik nije samo mjesto koje se posjećuje, već osjećaj koji se pamti. A najljepše uspomene nastaju onda kada se spoje more, ljubav i dobri ukusi. Elmag the best, draga Ivana, puno ti hvala. I napomena za tebe, ono što treba da uradiš jeste da doneseš taj desert iduće nedelje, da i mi probamo kako to, kako je to jelo, kakav je ukus. I još jednom ti čestitamo što si bila ovako vrijedna, što si bila kreativna i želimo ti da uživaš u Dubrovniku na ovom fantastičnom Good Food festivalu. Eto, pogledat ćeš, sve smo dakle proslijedili što treba, a još jednom, draga Ivana, sve čestitke. Ej, to je to. Možeš da nam javiš utiske sa Good Food festivala kada se vratiš, možeš da preneseš utiske naravno iz Dubrovnika, kako si se provela, kako je bilo, tako da očekujemo i tu povratnu informaciju, ali prije toga moraš da doneseš i taj desert da mi ovdje probamo, pošto si ti bila ovako fantastična šefica kuhinje, sve si ovo lijepo osmislila. Dakle, to je bilo to, završili smo priču ovo nedjelju, makar kada je riječ o Dubrovniku, ali danas imamo također u okviru ovih popodnevnih sati jednu zanimljivu temu, pa ćemo vas podsjetiti da ima veze sa osmijehom. Zašto? Zato što je danas Međunarodni dan osmijeha. Kada ste se poslednji put onako od srca nasmijali nečemu ili nekome? Da li ste i vi nekome poklonili osmijeh koga ne poznajete, nego slučajno u prolazu se osmijehnuli negdje u prodavnici, u butiku, a niste možda bili svjesni da ste nekome time uljepšali dan? Kako je lijepo kada smo nasmijani, kada nekome možemo da izmamimo osmijeh, a tom nekom je upravo u tom trenutku bio neophodan taj osmijeh koji ga je možda malo povratio sa, ajde, nekih stvari negativnih, a nismo ni svjesni nekad koliko ti gestovi pažnje, posebno osmijeh, mogu da nam uljepšaju dan. Tako da danas pričamo malo o osmijehu. Postoji oni trenuci kada smo se smijali na nekim mjestima gdje nismo smijeli da se smijemo, pa onda postoje tu i razne anegdote koje su izazvale taj osmijeh. Za početak druženja, ne hvala, i Aleksandra Radović. Hvala ti što...

0: marketing Elmag Radija.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš duše i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku, u četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
4: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
5: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
2: Kafa?
6: Može.
2: Druženje?
6: Obavezno.
2: Dobar obrok?
6: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1 98 98.

0: Aproks, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
1: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Đorđe Balašević, sin jedinac, na Elmagu, 15 sati, 29 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom, sada na akciji. Panel Konvektor, 2000 vati, tesi, 89,90. Peć na drva, plamen, 479. Cipelar sa tri police, 39,90. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: Dobar dan svima, još jednom sa Talasa Elmag Radija. Petak je poslednji radni dan u nedelji i to definitivno raduje mnoge ljude zato što su neki slobodni subotom i nedeljom, dakle danima vikenda i onda idealna prilika da se planira gdje, kuda, kako, kada i sa kime, kako da se to vrijeme potroši na najbolji mogući način, isto tako da se napune baterije za onu tamo radnu nedelju. Imate mnogo, mnogo vremena da razmislite, pa dane vikendu potpunite onako kako vi želite. Možda postoje neke stvari koje niste odavno radili, da možda postoji ona mjesta koje odavno niste posjetili, neke vama drage ljude, možda je to prilika već s jutra prvog dana vikenda. Danas malo iskulirajte, ona popodnevna šetnja, popodnevna kafa, i te kako dobro dođe sa vama dragim ljudima. Mogu to biti naravno i kolege, da se fino sumira ova radna sedmica, šta je to što ste postigli uz kaficu naravno ili sok, šta je to što treba uraditi naredne nedelje i kako unaprijediti sve ostalo što se logično tiče posla i poslovnih obaveza pa i planova. Treba nekad imati dobar plan kada je riječ o poslu da bi djelovali svi u pravom smjeru. A ono što također mnoge raduje jeste da će možda otići i van svog grada. Neki su željni malo crnogorskog primorja, pošto će nas poslužiti lijepo vrijeme. Idealno će biti na nekoj od naših crnogorskih plaža. Sad ne znam, nije baš preporuka za kupanje, obzirom na to da su pale temperature u odnosu na kraj avgusta, početak septembra, a vrijeme se mijenja. Organizam kod svakog čovjeka različit, neko je dovoljno hrabar da baš si u oktobru mjesecu kupa, neki već sada koriste godišnje odmore. Vidim neki ljudi da su izabrali baš ovo vrijeme, početak oktobra mjeseca, kad uopšte skoro nema neke pretjerane gužve, i onda neko voli i taj režim odmora, da je nekako sve malo mirnije, da je manje gužve, da može stvarno da se odmori, da se udahne punim plućima. Tako neko i govori. Oktobar je mjesec kada će mnogo što šta biti obilježeno. Oktobar je mjesec one zlatno žuto crvene boje lišća. Oktobar mjesec je definitivno divan mjesec, i kažu neki da obožavaju prosto oktobar mjesec, jer tada mogu da se napravi između ostalog i najljepše fotografije. Neko voli da fotografiše, tako da bit će i Podgorica kao glavni grad šarana raznoraznim bojama tokom narednih dana, a već drugačije slike kada lišće skroz opadne. Ovako treba uživati u svim detaljima koje nam priroda nudi, i treba iskoristiti lijepo vrijeme za neku divnu šetnju dok ne dođu one oktobarske kiše koje se inače često spominju među ljudima, ali spominje se u jednoj pjesmi Zdravka Čolića. Nismo možda imali priliku skorije da je čujemo, ali svakako ima dosta hitova Zdravka Čolića uz koje ćemo uživati. Jedna divna pjesma koja možda podsjeća na one jesenje dane kada dođu kiše, kada bude i vjetra. Zagrli me oko vrata, oluje se diže i ne trebaš mi reći svoju prošlost, svoje ime. Mnogi oktobar mjesec vole zbog nekih jubileja, zbog godišnjica, neko zbog rođendana, tako da sigurni smo da u ovom mjesecu ćete imati razloga za slavlje, i mi se uvijek pridružujemo tim nekim lijepim stvarima, uvijek poželimo nešto najbolje. Eto, kad polaziš od sebe ne griješiš, dakle ono što očekuju ljudi svakako jeste da budete tu uz njih, da obilježite njima važne datume. A danas se obilježava, rekla sam na početku, Međunarodni dan osmiha, tako da ćemo malo više pričati o osmihu, koliko jedan osmih može nekome da uljepša dan. To je gest koji je mnogima poznat i mnogi su osjetili neku pozitivnu energiju kada mu se čak i neznanac nasmije na ulici. Zdravko Čolić, kojeg sam spomenula, ali ovog puta pjesma Mala.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
5: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu pizzu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
9: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
10: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Bienvenue à Paris.
1: Nismo mi Crnogorci Liri. Mi samo ne stižemo da završimo posao. Jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
2: Elmag Radio.

penzije rastu sporije od troškova života. Penzionerima potrebno trajno poboljšanje standarda. Slučaj Botoks. Ukrajinskoj državljanki oduzet pasoš, DL ne smije napuštati stan. Neovlašćenim prelaskom preko mosta na Đurđevića Tari oštećena hidroizolacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Penzije nominalno rastu, ali sporije od troškova života, zbog čega penzioneri ni nakon najavljenog usklađivanja neće osjetiti poboljšanje kupovne moći. Jednokratna pomoć od 100 eura ne može biti zamjena za trajno poboljšanje položaja penzionera, istakao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. On navodi da je najavljeno povećanje septembarske penzije od 2,48% ne znači puno za poboljšanje životnog standarda, ako imamo podatke koji govore da su u istom periodu cijene porasle za 3%. To znači da rast penzija ne prati rast troškova života i da penzioneri, uprkos nominalnom povećanju primanja, realno ne dobijaju veći standard i lagodnije upravljanje svojim budžetom, naglasio je Konatar. Iz Uprave za saobraćaj saopšteno je da je prethodne noći zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđevića Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. Uprava za saobraćaj apeluje na građane i sve učesnike u saobraćaju da ne pokušavaju prelazak preko mosta na Đurđevića Tari dok traju radovi, jer takvi pokušaji mogu ugroziti bezbjednost ljudi, ali i dovesti do oštećenja već izvedenih radova, kazali su iz te institucije. Krivično vijeće Osnovnog suda u Podgorici preinačilo je odluke sudije za istragu u slučaju komplikacija kod nekoliko pacijentkinja nakon tretmana botoksom, pa je ukrajinskoj državljanki JK odredilo mjere nadzora obaveznog javljanja državnom organu i privremenog oduzimanja pasoša, dok je DL određena zabrana napuštanja stana. Vijeće, odlučujući po žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, istovremeno prekvalifikovalo krivično djelo koje se JK stavlja na teret. Umjesto sumnje za nadriljekarstvo, kako je bilo navedeno u predlogu tužilaštva i ranijoj odluci sudije za istragu, vijeće je zaključilo da postoji osnovana sumnja da izvršila krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Messi protiv Ronalda 2. maja. Naime, Lionel Messi postao je 100%-ni vlasnik španskog drugoligaša Eldensea, a zanimljivo je da će Messi i Cristiano Ronaldo, iako više nisu na terenu rivali, ponovo biti povezani kroz svoje klubove. Ronaldo posjeduje 25% Almerije, koja će 2. maja naredne godine gostovati Eldenseu.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano, u nižim predjelima na sjeveru u jutarnjim časovima ponegdje moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeverno-istočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 17, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Popodne uz Elmag, a želim ti ugodno isto, za mnoge završen radni dan, radne obaveze, sad se lakše diše, sad možemo da se posvetimo malo sebi, pa trebali bi malo više da se posvetimo sebi ako ste na to zaboravili i da naravno ugađamo sebi, pošto često se čuje i ona priča više ugađam drugima nego sebi, pa nemojte, malo razmislite i o tome, ako počnete da ugađate sebi, onda će i drugi malo početi da ugađaju vama. Ili nasmijte se nekom danas, ne morate danas, možete svaki dan da se nasmišite nekom, da budete ljubazni kako bi se vi bolje osjećali, na taj način vjerovali ne ugađate sebi, a isto tako i ugađate nekim ljudima, nekim lijepim gestom, kao što je osmijeh, možete nekome da uljepšate dan, da neko ko je možda bio tužan, da mu se vidi taj osmijeh. Prosto na ovom svijetu postoji oni ljudi koji toliko zrače, koji toliko svojim postojanjem, svojim lijepim gestovima, ljubaznošću, djelima, jednostavno ne mogu, a da ne budu upamćeni. I ti ljudi, sigurno sam da imate takvih ljudi u svom okruženju, treba ih čuvati. Jer ti ljudi koji zrače, uvijek od njih možemo da očekujemo samo ono što je najpozitivnije i dobro je dok ima takvih ljudi kojima možemo da se radujemo i od kojih možemo da očekujemo da će nam uvijek, makar nekom lipom rečenicom, uljepšati dan. A nekad je dovoljan i osmijeh. Danas je Međunarodni dan osmijeha i svake godine prvog petka u oktobru obilježava se Svjetski dan osmijeha. Ovaj vedri praznik ustanovljen je 1999. godine na inicijativu Harveya Balla, američkog umjetnika, koji je stvorio čuveni smiley, simbol žuto lice sa osmijehom, koje danas prepoznajemo širom svijeta. Isto tako se prepoznaju oni vedri nasmijani ljudi. Cilj ovog dana je jednostavan, ali snažan, da nas podsjeti koliko je osmijeh važan za nas same, ali i za ljude oko nas. Osmijeh, kao što već znamo, ne košta ništa, a ima moć da popravi dan, pruži utjehu, inspiriše nadu i ojača međuljudske veze. U svijetu koji je pun stresa, briga i ubrzanog ritma, Svjetski dan osmijeha nas podsjeća da zastanemo, budemo ljubazni i širimo onu pozitivnu energiju. Bilo da se nasmiješite prijatelju, kolegi ili potpunom neznancu, učinili ste nešto vrijedno. U mnogim zajednicama širom svijeta danas se organizuju humanitarne i volonterske akcije sa ciljem da se osmijeh donese i onima kojima je zaista najpotrebniji. Zato danas bilo bi lijepo da se nasmišite, ali i poklonite osmijeh drugima. Ili ako ste tužni, da se sjetite onih ljudi koje sam ranije spominjala, koji su rijetke, koji postoje, od kojih uvijek možete da očekujete makar taj osmijeh koji će da vam popravi dan. Jer prosto osjeća se kada ima neku pozitivnu energiju i ti ljudi koji od srca vam se nasmiju, od srca vam pruže neku utjehu, kažu vam neku lipu rič, oni za uzvrat ne traže ništa. I u tome je njihova vrijednost i zbog toga gdje god da krenu ostavljaju samo one najpozitivnije tragove ili samo ostavljaju lijep utisak, ali ne žele da ostave lijep utisak, već upravo da nekome uljepšaju dan. Vjerujem da svi su čuli kako smijeh pozitivno utiče i na organizam i to stvarno jeste tako. Toliko je dobar da za cjelokupno zdravlje organizma, da utiče i na psihički i na fizički aspekt života čovjeka. Prve reakcije, na primjer novorođenčeta, jesu upravo smijeh i plač i zbog toga se smatra da je smijeh dio neverbalne komunikacije čovjeka, odnosno da se čovjek prvo smije, a tek onda govori. Osmijeh je lijek i vjerovali ili ne, djeluje na razne sisteme u čovjekovom tijelu. Djeluje na kardiovaskularni sistem i disajne puteve. Jer kada se smijemo, dotok kiseonika u krv i tijelo je povećan za čak 78%, vjerovali ili ne. Djeluje na sistem za varenje, jer dok se smijemo, mišići stomaka se pokreću i time prokrljuju organe za varenje, čime se naravno pospješuje njihov rad, a smijeh djeluje i na cirkulatorni sistem, jer se zbog povećanog unosa kiseonika i cirkulacija ubrzava. Djeluje na psihičko zdravlje čovjeka, prvenstveno na samopouzdanje, na mentalnu sliku o sebi i drugima. Smijeh također umanjuje osjećaj usamljenosti i depresije, djeluje na hemijski proces u mozgu, koji čak mogu da djeluju energetski ukoliko je osoba pod nekim bolnim ili upalnim procesom. Dokazano je i to da smijeh djeluje i na povećanje koncentracije i pamćenje. Postoje studije i knjige koje dokazuju sva pozitivna dejstva smijeha na stres i psihofizičko stanje osobe. Kada se sve ovo sabere i skupi, benefiti smijeha su definitivno ogromni na zdravlje čovjeka. Treba što više da se smijemo, da malo manje razmišljamo o nekim tužim i teškim stvarima, dovoljno ih je u 21. vijeku, tako da eto, svaki trenutak treba iskoristiti za što više smijeha, za što više ljepše priče, jer i dani brzo prolaze, neko bi rekao prolazi brzo i život, i treba da znamo zašto uživamo u životu. Danas eto, uživajte u osmijehu i prisjetite se možda nekih stvari koje su vam se dešavale, te ste se smijali možda i danima nakon nekog tog događaja. Postoji ona zabranjena mjesta gdje ne smijemo da se nasmijemo, gdje postoje te neke situacije gdje osmijeh nikako ne dolazi u obzir, a jednostavno nekad ne možete da se suzdržite. Nemate nekog posebnog razloga, ali uhvati vas smijeh tamo gdje ne treba. I to je jako neprijatna situacija i kada čovjek osjeti to, onda treba da se skloni od toga koliko je moguće, ali da ne pričamo o onim situacijama koje su se dešavale ako, ne daj Bože, padnemo ili prije vremena izletimo iz autobusa. Dešavalo se to. Hoće dama da se spusti iz one dvije stepenice od autobusa i zakači štikla za gornju i tako izleti prije vremena, i to se dešavalo. A u drugim situacijama, samo kad se neko ne povrijedi, onda je sve to, na sve to dobro dođe i smijeh. Vraćamo se muzici, ranije sam rekla da ćemo malo, zahvaljujući Dinu Dvorniku, putovati muzikom do Afrike. Sjajna je Afrika Dine Dvornika, a onda još jedan stari hit koji nosi naziv Baltazar, Familija, a onda jedna duetska pjesma Olivera Dragojevića i Jasne Zlokić, Kad mi dođeš ti, nešto staro i lijepo. Spreman je i Željko Vasić, ali i Lexington Bed. A mi možemo da spremimo nešto za vas, odnosno da ubacimo u ovu našu listu neku vašu muzičku želju, tako da napišite na 067 96 96 96, i to bi bilo to za sada, ali nikad kraja nekim lijepim i zanimljivim pričama koje će biti u okviru ovoga popodneva na Elbagu. Dakle, rekla sam, ide Dino Dvornik i Afrika. Pojačaj radio prijemnik, opusti se i uživaj uz nas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Kapital.
3: Izvolite.
4: Gori mi, treba da putujem, a ne registrovan sam.
3: Da ugasimo požar danas u dva.
2: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
5: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
1: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
8: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
9: Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6 eura 29 centi. Nivea Derma Control muški dezodorans, 2,99. Trickle Moon Ginger kupka, 500 ml, 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder, 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem, 20 eura 50 centi. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
8: Koje se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
9: Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6 eura 29 centi. Nivea Derma Control muški dezodorans, 2,99. Trickle Moon Ginger kupka, 500 ml, 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder, 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem, 20 eura 50 centi. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9.

0: 70. Calvin Klein Into You ženski parfem 20 eura 50 centi. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u kosmetik radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sad Samsung Galaxy 9. Vidimo se u kosmetiksu.
1: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se! Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica. Nova generacija zdravlja.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Jedna sjajna duetska pjesma kad mi dođeš ti, Oliver Dragojević, Jasna Zlokić. Čuli ste Nelmagu, 16 sati, 29 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: Željko Vasić u nastavku ovog našeg divnog popodnevnog druženja, kompanero, eto tako. A mi danas malo pričamo o osmijehu, jer je Međunarodni dan osmijeha. Nasmiješite se nekome.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: 100%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Imaš škola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zenerajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenerajca.com i broj 069-377-977.
3: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedjeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavu bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox, veza koja te pokreće.
2: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
0: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
7: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
8: Marketing Elmag Radija.

Penzije rastu sporije od troškova života. Penzionerima potrebno trajno poboljšanje standarda. Slučaj Botoks. Ukrajinskoj državljanki oduzet pasoš, DL ne smije napuštati stan. Neovlašćenim prelaskom preko mosta na Đurđevića Tari oštećena hidroizolacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Penzije nominalno rastu, ali sporije od troškova života, zbog čega penzioneri ni nakon najavljenog usklađivanja neće osjetiti poboljšanje kupovne moći. Jednokratna pomoć od 100 eura ne može biti zamjena za trajno poboljšanje položaja penzionera, istakao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. On navodi da je najavljeno povećanje septembarske penzije od 2,48% ne znači puno za poboljšanje životnog standarda, ako imamo podatke koji govore da su u istom periodu cijene porasle za 3%. To znači da rast penzija ne prati rast troškova života i da penzioneri, uprkos nominalnom povećanju primanja, realno ne dobijaju veći standard i lagodnije upravljanje svojim budžetom, naglasio je Konatar. Iz uprave za saobraćaj saopšteno je da je prethodne noći zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđevića Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. Uprava za saobraćaj apeluje na građane i sve učesnike u saobraćaju da ne pokušavaju prelazak preko mosta na Đurđevića Tari dok traju radovi, jer takvi pokušaji mogu ugroziti bezbjednost ljudi, ali i dovesti do oštećenja već izvedenih radova, kazali su iz te institucije. Krivično vijeće Osnovnog suda u Podgorici preinačilo je odluke sudije za istragu u slučaju komplikacija kod nekoliko pacijentkinja nakon tretmana botoksom, pa je ukrajinskoj državljanki JK odredilo mjere nadzora obaveznog javljanja državnom organu i privremenog oduzimanja pasoša, dok je DL određena zabrana napuštanja stana. Vijeće, odlučujući po žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, istovremeno prekvalifikovalo krivično djelo koje se JK stavlja na teret. Umjesto sumnje za nadriljekarstvo, kako je bilo navedeno u predlogu tužilaštva i ranijoj odluci sudije za istragu, vijeće je zaključilo da postoji osnovana sumnja da izvršila krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Messi protiv Ronalda 2. maja. Naime, Lionel Messi postao je 100%-ni vlasnik španskog drugoligaša Eldensea, a zanimljivo je da će Messi i Cristiano Ronaldo, iako više nisu na terenu rivali, ponovo biti povezani kroz svoje klubove. Ronaldo posjeduje 25% Almerije, koja će 2. maja naredne godine gostovati Eldenseu.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano, u nižim predjelima na sjeveru, jutarnjim časovima ponegdje moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeverno-istočni. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 17, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodnevni Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Svake godine prvog petka u oktobru obilježava se svjetski dan osmijeha. Vedri praznik ustanovljen 1999. godine na inicijativu Harvija Bala, američkog umjetnika koji je stvorio čuveni smiley simbol, žuto lice sa osmijehom koje danas prepoznajemo širom svijeta. I cilj ovog dana je jednostavan ali snažan. Danas podsjeti koliko je osmijeh važan za nas same, ali i za ljude oko nas. Osmijeh ne košta ništa, a ima moć da popravi dan, pruži utjehu, inspiriše nadu, ojača međuljudske odnose. Vjerujem da svi su čuli kako smijeh pozitivno utiče na organizam i to stvarno jeste tako. Toliko je dobar za cjelokupno zdravlje organizma da utiče i na psihički i na fizički aspekt života čovjeka. I to smo spominjali, prve reakcije novorođenčeta jesu upravo smijeh i plač, i zbog toga se smatra da je smijeh dio neverbalne komunikacije čovjeka, odnosno čovjek se prvo smije i tek onda govori. A inače, u principu, veće posljedice sem nekih bora i borica ne postoje kada je riječ o posljedicama pretjeranog smijeha. I ono što treba reći jeste da smijeh mimičko sredstvo, da je smijeh mimičko sredstvo koje iskazujemo aktivacijom mišića lica, tako se zbog njega javljaju bore. Eto, to je dokaz da smo se smijali, tako da ne treba toga da se previše stidimo. Najčešće su to bore, valjda ne bi trebalo uopšte da se stidimo, najčešće su bore oko očiju ili one, kako kažu, vranine noge, ali nazolabijalne bore, one nazolabijalne, to oko usana, to je razlog da ste se u životu više smijali. Dakle, oni ljudi koji imaju izrazite ove bore, za njih kažu da su se mnogo, mnogo u životu smijali, a neko prosto ima prirodne te bore i sa mnogo manje godina. A srećom postoje načini za uklanjanje tih, hajde da kažemo, bora, i to nije neka, kažu, za život neka cijena ispunjena smijehom. Naravno, ovo se odnosi na šalu i neki kažu nema. Najljepše je kad se smijemo i kad stoje te borice i razlogi da smo se nekad ljutili. Tako da, bolje bore od smijeha nego od mrštenja svakako, i da to ne zaboravimo, ipak postoje ozbiljne medicinsko stanje koje se otkrivaju upravo pretjeranim smijehom. Nekada se napadi neuroloških pacijenata iskazuju upravo nekontrolisanim i neželjenim izlivima smijeha. Kada se takvi napadi dešavaju, potrebno je posjetiti neurologa koji će ustanoviti uzrok i naći rješenje takvih epizoda smijeha. I te bore, što bi neko dodao, to su najljepše bore koje imamo od smijeha, i ljepše je da se smijemo nego da se mnogo mrštimo, pa kada se previše mrštimo, onda nastaje ona bora između obrva. Dakle, to je ta, kad vidite čovjeka koji ima tu boru između obrva, znajte da se previše ljutio, ali zato kada vidite one nazolabijalne bore oko usana, znajte da taj čovjek se više smije i to je nešto najljepše. Treba voljeti svoje bore. I čovjek s godinama, bez obzira na to koliko ih ima, može i tekako lijepo da stari i da bude lijep bez obzira na koliko godina ima, i važno je to, ajde da kažemo, duhovno stanje, kako se osjećate iznutra. Džaba taj fizički izgled, to je sve prolazno. Ako sačuvate svoju dušu, ako sačuvate taj duh djeteta, onda je to pun pogodak, onda ste uspjeli u životu u nekim godinama. Tako da, kroz mladost prolazimo svi kroz neke turbulentne situacije i valjda bi te situacije trebalo da nas promijene, ako su bile negativne, da nas promijene na bolje, da nešto makar naučimo i da s godinama budemo strpljivi. Ali očigledno neko s godinama nema više strpljenja, nema, ajde da kažemo, onog pravog osmijeha. Valjda bi trebalo to s godinama, da budemo malo i više nasmijeni nego što smo bili. Funky G, samo u snu.

0: 30. oktobra.
1: Da slavimo zajedno.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada, izbor za vaš san.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži.

0: akcija Lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Kafa?
2: Može.
3: Druženje?
2: Obavezno.
3: Dobar obrok?
2: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont.
6: Marketing Elmag Radija.

0: 12 novih fosila, 17 sati, 26 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Panel Konvektor. 2000 vati. Tesi 89,90. Peć na drva. Plamen 479. Cipelar sa tri police 39,90. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: Spomenula sam malo čas čuvena Milena iz Novih fosila. Evo i zašto. Mnogi se sjećaju i rado slušaju ovaj hit, ali pjesmu, dakle znaju svi, ali ne i kako je zaista nastala. Milena Generacija, pjesma Novih fosila, koja je nastala još 1983. godine i dan danas je veliki hit. Zrinko Tutić, autor teksta, kao inspiracija je, mu je poslužila priča frontmena Novih fosila Rajka Dujmića. Evo čemu se radi. Milena i on sreli su se na jednom koncertu, dakle upoznali 1978. godine, od tada se više nikada nisu sreli. Milena je bila medicinska sestra iz Negotina na Vardaru, a ova životna priča poslužila je kao savršena podloga za pjesmu. Uoči zagrebačkog koncerta u Ciboni 12. maja 2011. godine, jedan radijski voditelj pronašao je medicinsku sestru iz Negotina na Vardaru, koja je poslužila kao inspiracija za veliki hit. To je obećana pjesma. Milena je majka dvoje djece i priča je vrlo posebna. To je zapravo priča o svim medicinskim sestrama, otkrio Rajko. No, kad je Milenu čuo u etru, ostao je bez teksta. Nisam se nadala da će obećanje biti ispunjeno, no ispala je dobra pjesma koju svi danas slušaju i drago mi je zbog toga, priznala je između ostalog tada Milena, koja je Rajku Dujmiću poslužila kao inspiracija za ovaj veliki, veliki hit. Očigledno postoje ti neki susreti koji se više nikada ne obnove, ne izraste nešto više iz njih, ali zato postoji ono vrijeme koje prođe pa se sa tim nekim dragim ljudima sretnete poslije 10, 15, eventualno 20 godina i drago nam je da vidite nekoga, odnosno drago nam je da vidite nekoga ko vam je poslužio kao inspiracija za neko vaše muzičko djelo. Kad smo već kod muzike, na današnji dan rođena je Baby Doll, i to kao Dragana Šarić, jedna od najekscentričnijih i najautentičnijih zvijezda jugoslovenske i srpske muzičke scene, dakle autentična, njen specifičan glas, avangardni modni stil i karizma decenijama privlače pažnju javnosti. Kako je nastalo ime promjene identiteta? Mnogi su se pitali. Sama je smislila ime. Prema jednoj verziji, umjetničko ime Baby Doll izabrala je sama kako bi sakrila svoj identitet od drugara iz škole i izbjegla da misle da se pravi važna nakon prvih muzičkih uspjeha. Druga priča kaže da su je tako prvi prozvali Srđan Šaper i Krle iz grupe Idoli. A onda, prije nekoliko godina odlučila je da u potpunosti promijeni svoje pravo ime. Inače, one skrivene talente i saradnje sa zvijezdama također je obilježeno u njenu biografiju. Pozajmila je glas Sonji Savić. Malo ko zna da je Baby Doll zapravo pozajmila svoj glas čuvenoj glumici u filmu Život je lijep iz 1985. godine, gdje je otpjevala muzičke numere. Voljeli su je i veliki muzičari tokom 80-ih, bila je omiljeni gost na albumima drugih muzičara, pjevala je prateće vokale grupi Baby Soul. Gostovala na albumima Olivera Mandića i Bajage, a išla i na veliku jugoslovensku turneju sa Zdravkom Čolićem. Živjela je u Kairu od 1984. do 1986. godine i tamo je nastupala u elitnim hotelima. Ali ono po čemu je Baby Doll upamćen između ostalog jeste nastup na pjesmi Eurovizije, istorijski loš plasman sa kultnim hitom. Eto, milion puta smo konstatovali da neka pjesma ne mora da pobjedi ni da bude među prvih 20 na Euroviziji, ali ono što je najvažnije je da postane veliki hit. I pjesma Brazilije, veliki, veliki hit, za razliku od mnogih pjesama koje su pobjedili i osvojile prva mjesta na ovom muzičkom takmičenju, ali nisu se izdvojile kao hitovi. Brazil zaista jeste, iako je osvojila samo jedan bod te 1991. godine u Rimu. Evo, u nastavku upravo pjesma koju spominjemo, Brazil, vanvremenski hit. Ova je pjesma inače svjetski hit, zato što se sluša ne samo ovdje na ovim prostorima, već i na svjetskom nivou. Pa, uživajte u istoj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
4: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
5: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
4: Ali to nije sve.
5: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
4: Akcija traje do isteka zaliha.
5: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.

0: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
6: Marketing Elmag Radija.

Milena, Tamara, koliko još divnih ženskih imena je opjevano u nekim pjesmama, a neke dame su bile inspiracije nekim izvođačima sa prostora bivše Jugoslavije, pa su tako nastale neke od najljepših pjesama. Ali dobro, da se mi malo pričom preselimo u Japan. Kako Japan, evo jedno interesantno pitanje se postavlja, kako Japan održava ulice besprekorno čistim, iako gotovo da nema kanti za smeće? Mnogo puta smo pričali o Japanu i o tome šta ta zemlja sve posjeduje, koliko samo ima discipline, koliko oni poštuju rad, red, zakone. Ovo je stvarno divno da održava svoje ulice čistim, iako gotovo da nema kanti za smeće. To je ta kultura, to je ta, to je to poštovanje, to je zapravo poštovanje kada neko vodi računa o čistoći svog grada, svoje države. U velikom je plusu, na taj način štiti i prirodu. A na tokijskoj stanici Shinjuku ovog mjeseca počeli su da testiraju i robotske kante za smeće koje se kreću stanicom i prikupljaju otpad od putnika. E sad, dok takva rješenja ne postanu uobičajena, posjetiocima preostaje da se naviknu na ono što stanovnici Tokija već dugo rade, da svoje smeće nose sa sobom dok ne naiđu na mjesto gdje mogu da ga bace. A, lijepo. Jedna od prvih stvari koje putnici primijete u Japanu jesu izuzetno čiste ulice, ali rijetke kante za smeće. Ako provedete dan razgledajući Tokio, možda ćete se u jednom trenutku naći sa praznom šoljom kafe i omotom sendviča u rukama, dok kilometrima hodate bez kante za smeće na vidiku. Kako je moguće da zemlja poznata po besprekorno čistim ulicama istovremeno mjesto u kojem je toliko teško baciti otpatke? To se pitaju brojni turisti koji svoja zbunjena lutanja u potrazi za kantom za smeće dijele na društvenim mrežama. Razlog je jednostavan. Od ljudi se očekuje da smeće odnesu kući. Većina ljudi sa sobom nosi malu kesu koju odlaže otpatke dok ne stigne kući. Za turiste koji se pitaju kako da tokom dana nose smeće sa sobom, postoji kreativno rješenje. Furoshiki, komad tkanine za zamotavanje stvari koje se prodaju u mnogim suvenirnicama u Japanu, furoshiki može da posluži kao privremeno rješenje za nošenje otpada, kasnije kao ukrasni suvenir. Riječ je o složenoj mješavini istorijskih, ekonomskih i političkih okolnosti koje su na različite načine oblikovale ponašanje ljudi u Japanu. Nije oduvijek bio zemlja bez javnih kanti za smeće i velika prekretnica dogodila se 95. kada su pripadnici kulta Aum Shinrikyo pustili otrovni gas sarin u tokijskom metrou. Napad se dogodio tokom jutarnje gužve na tri linije metroa. Poginulo je 14 ljudi, hiljade su povrijeđene. Nakon toga vlasti su iz bezbjednosnih razloga počele da zatvaraju ili uklanjaju kante za smeće. Eto, desila se neka tragedija da bi ljudi se nečemu naučili kad već moraju na tako grozan način. Što se tiče kanti za smeće, ovdje znamo koliko ima u našem glavnom gradu i kontejnera i kanti za smeće, ali sve je to džaba. Ljudi dok voze automobil imaju onu kesu sa smećem i često ste imali sigurno priliku da gledate kako ono kroz prozor frljekne ono smeće. Nebitno hoće li pasti pored kontejnera na sred ulice, bitno je da se ono tarasio od te kese sa smećem. A da imamo i više kanti ovdje u glavnom gradu i više kontejnera, mi bi našli način da ostavimo tu kesu sa smećem pored kontejnera. Eto, toliko. Ja sam sigurna da su mnogi saglasni s ovim što sam rekla, ali dobro, vjerovatno nismo naučili neke stvari kad je bilo vrijeme i onda to s godinama ide možda teže. Neko se s godinama i nečemu nauči, a neko apsolutno ničemu. Ceca Slavković, kada govorimo o muzici, hvala mu, jedan specifičan glas. Evo, kad govorimo o Japanu, mislim da je Ceca Slavković studirala japansku književnost, ako se ne varam. Dobro, ono što slijedi je dakle pjesmu koju ćeš uživati. Šta je

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Penzije rastu sporije od troškova života. Penzionerima potrebno trajno poboljšanje standarda. Slučaj Botoks. Ukrajinskoj državljanki oduzet pasoš, DL ne smije napuštati stan. Neovlašćenim prelaskom preko mosta na Đurđevića Tari oštećena hidroizolacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Penzije nominalno rastu, ali sporije od troškova života, zbog čega penzioneri ni nakon najavljenog usklađivanja neće osjetiti poboljšanje kupovne moći. Jednokratna pomoć od 100 eura ne može biti zamjena za trajno poboljšanje položaja penzionera, istakao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. On navodi da je najavljeno povećanje septembarske penzije od 2,48% ne znači puno za poboljšanje životnog standarda, ako imamo podatke koji govore da su u istom periodu cijene porasle za 3%. To znači da rast penzija ne prati rast troškova života i da penzioneri, uprkos nominalnom povećanju primanja, realno ne dobijaju veći standard i lagodnije upravljanje svojim budžetom, naglasio je Konatar. Iz uprave za saobraćaj saopšteno je da je prethodne noći zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđevića Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. Uprava za saobraćaj apeluje na građane i sve učesnike u saobraćaju da ne pokušavaju prelazak preko mosta na Đurđevića Tari dok traju radovi, jer takvi pokušaji mogu ugroziti bezbjednost ljudi, ali i dovesti do oštećenja već izvedenih radova, kazali su iz te institucije. Krivično vijeće Osnovnog suda u Podgorici preinačilo je odluke sudije za istragu u slučaju komplikacija kod nekoliko pacijentkinja nakon tretmana botoksom, pa je ukrajinskoj državljanki JK odredilo mjere nadzora, obaveznog javljanja državnom organu i privremenog oduzimanja pasoša, dok je DL određena zabrana napuštanja stana. Vijeće, odlučujući po žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, istovremeno prekvalifikovalo krivično djelo koje se JK stavlja na teret. Umjesto sumnje za nadriljekarstvo, kako je bilo navedeno u predlogu tužilaštva i ranijoj odluci sudije za istragu, vijeće je zaključilo da postoji osnovana sumnja da izvršila krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Messi protiv Ronalda 2. maja. Naime, Lionel Messi postao je 100%-ni vlasnik španskog drugoligaša Eldensea, a zanimljivo je da će Messi i Cristiano Ronaldo, iako više nisu na terenu rivali, ponovo biti povezani kroz svoje klubove. Ronaldo posjeduje 25% Almerije, koja će 2. maja naredne godine gostovati Eldenseu.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano, u nižim predjelima na sjeveru u jutarnjim časovima ponegdje moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeverno-istočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 17, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz popodne na Elmagu podsjetit ćemo vas na to da je danas završena jedna lijepa priča, tačnije jednu našu vjernu slušateljku smo nagradili. Ona se zove Ivana, ona će biti dio Good Food Festivala u Dubrovniku. Ivana je bila veoma, veoma kreativna i potrudila se, tako da Ivanu pozdravljamo, ali isto tako od Ivane očekujemo da taj desert donese poslije vikenda na degustaciju ovdje nama. Tu je postao jedan uslov. Za sve vas koji ste pažljivo gledali našu zvaničnu Instagram stranicu, shvatili ste da onaj ko pobjedi i ko osvoji ovaj fantastičan vikend u Dubrovniku i bude dio Good Food Festivala, taj deset koji nam je proslijedio, kad napravi, mora donijeti da mi ovdje degustiramo. Dakle, poslije dana vikenda, tako da, draga Ivana, mi smo spremni za degustaciju, a lijepo je ovo ovdje sve što si osmislila i što si napisala, pa ću ja ju još jednom da ponovim, ali prije toga ću ti čestitam i svaka ti čast što si bila ovako vrijedna i kreativna, ali čekamo degustaciju, da znaš. Kaže, naziv restorana Mala Čarolija Dubrovnika, slogan Ukusi Mediterana, trenuci za pamćenje. Naziv jela na meniju, predjelo Morski poljubac. Bruskete sa svježom mozzarellom, cherry paradajzom, bosiljkom i maslinovim uljem, a onda glavno jelo Dubrovnička morska bajka. Sočni file, orade sa kremastim krompirom, dalmatinskim začinima i povrćem sa žara. Glavno jelo, zlatni zalazak nad Jadranom. Rižoto sa kozicama, šafranom i nježnom notom bijelog vina. Dezert, slatki grijeh straduna. Kremasti desert sa karamelom, hrskavim lješnicima i prelivom od slane karamele. Jao, kako ovo lijepo zvuči, a vjerovatno i ukusno, nego u ostalom uvjeri. Ćemo se kad Ivana dođe do radija i donese ovo nakon dana vikenda. I za kraj, poruka koja zaokružuje cijelu priču, jer Dubrovnik nije samo mjesto koje se posjećuje, već osjećaj koji se pamti. A najljepše uspomene nastaju onda kada se spoje more, ljubav i dobri ukusi. Eto tako, draga Ivana. Ivana se javila i zahvalila i naravno mi je pozdravljamo i očekujemo degustaciju nakon dana vikenda. To je bio i svakako jedan od uslova, ali Ivana će uživati na ovom festivalu, živeće u Dubrovniku, tako da imat ćemo i povratnu informaciju od Ivane kako je bilo na festivalu i to naravno će nam sigurno sam proslijediti kada se vrati iz Dubrovnika, ali degustacija mora naravno, jer je to nešto što nećemo sigurni smo zaobići, a isto tako od Ivane očekujemo ovo divno sve što je pripremila da to donese, da probamo, a stvarno ovako čitajući zvuči veoma, veoma primamljivo. Danas između ostalog pričamo i o smijehu. Koliko puta ste se nasmijeli samo u nekim situacijama kada to niste nikako smijeli i kada ste sve poslije govorili, jao, mene je blam, nasmijao sam se ili nasmijala sam se ovdje gdje nisam trebao ili trebala situacije gdje vidite da je neko, ne daj Bože, pao, pa onda provjeravate prvo da li se taj neko povrijedio, onda se smijete, a onda pritom i kad se vama desi te neke stvari, da vi možda negdje padnete, da se spetljate, da se smijete sebi samima, ukoliko naravno niste povrijeđeni. Bilo je mnogo, mnogo tih situacija, najgore je kad se nasmijete negdje gdje ne treba stvarno i kada su te neke situacije stvarno ono, da ne zvučim grubo, rekao bi čovjek za bruku i smijao sam se negdje gdje nisam smio. E onda kad osjetite nalet ili napad smijeha, onda stvarno ne treba da idete na neka mjesta, ne treba da budete tu prisutni. Dešavalo se evo i ljudima u medijima prije nekih, ja mislim 10 ili 15 godina, ali stvarno neko ima zarazan smijeh. Tome ne može čovjek da odoli. Jedan TV voditelj, mislim 2010. i 2011. godine, toliko se smijao da je to tako bilo zarazno da svi mi koji smo gledali taj klip, da smo se i mi smijali, nismo znali čemu, ali smo se smijali njemu kako se on smije zarazno. Tako da, i to su neke situacije kada treba da radite taj posao, tu vrstu posla, ali dobro, ovo se snimalo, ali ne daj Bože da krenete negdje uživo pa da vas popadne smijeh ili da dobijete napad smijeha, onda to već poprima onu malo, ajde da kažemo, lošiju dimenziju. Tako da, nekome se posrećilo što se nije nasmijao u nekim trenucima u kojima nije trebalo i prosto nekih situacija životnih anegdota vezanih za smijeh je postojalo i uvijek će postojati i to se prepričava iz godine u godinu, makar nas neki događaj ili neki čovjek, žena podsjeti na neku situaciju kada smo se smijali nekome zbog stylinga, nekome zbog načina šminkanja, nekome zbog načina govora, nekome zbog boje glasa, sve su to situacije. Nekad se čovjek prosto smije tim stvarima, ne zlonamjerno, ali nešto ga tjera da se smije prosto, iako možda ne bi trebalo, jer ne znamo kako će drugi ljudi reagovati na određene situacije, možda to njima i smeta. Kada govorimo o osmijehu, postoji toliko zanimljivosti o smijehu koje sigurno nismo znali, ali možemo naravno uvijek saznati, naučiti nešto novo. Znate li da je smijeh poveznica između ljudi cijelog svijeta, svih rasa i uzrasta? Svaka osoba na planeti Zemlje nevezano za rasu i kulturu prepoznaje smijeh. To znači da je smijeh urođen svakome i povezuje sve ljude na planeti. Isti slučaj je i sa suzama. Smijeh je internacionalni znak za sreću i radost, zabavu i veselje, a suze za tugu i bol. Smijeh je prirodna pojava koja se javlja od samog rođenja, praktično i nije neuobičajeno da se novorođenčad smiju i to je najljepši osmijeh koji ćete ikada vidjeti. Kada malo porastu, djeca se smiju grleno i od srca i za čak 400 puta više nego odrasli ljudi. I to je najljepši smijeh koji ćete ikada čuti, ali smijeh kao pojavu rijetko izazivaju šale i vicevi. Samo 20% smijeha u toku godine izazove šala. Češće se smijemo u socijalnim situacijama, odnosno češće u okruženju dragih ljudi nego samoj šali. Najčešće se najviše smije onaj koji priča šalu, a to nas vodi na još mnogo zanimljivosti o smijehu. I smijeh zaista je zarazan. Evo, spominjala sam malo čas te voditelja koji se toliko zarazno smijao, nije mogao da snimi to što se od njega tražilo, sreće pa je mogao da se snimi, da se emituje naknadno. Inače, ja mislim da ne bi snimio to nešto, taj neki prilog koji je trebalo da snimi. Napad smijeha je učinio svoje. Dovoljno je da vam neko, ajde, pokaže prst ili ne znam šta, smije se čovjek, jednostavno njemu je taj dan predviđen za smijeh, iako on to možda nije planirao. I možda nejednakom jačinom, kao, ajde da kažemo ovo što sam počela, smijeh je zarazan. Kada se neko nasmije od srca u vašoj okolini, vi ćete početi da se smijete, možda ne jednakom jačinom kao oni, ali sigurno će vam izmamiti osmijeh. Čak i sam nečujni osmijeh koji vidite na nečijem licu može da izazove da se isti pojavi na vašem. Tako funkcioniše zijevanje. Ovaj fenomen je povezan sa empatijom i pojmom prenosnih osjećanja. često ste puta i nekog pitali čemu se smijete, taj neko crkava od smijeha i onda nasmije i vas. Zato smijeh je zarazan i bilo bi dobro da se nalazimo u okruženju ljudi koji su često nasmijeni. U nastavku idemo do Mostara, jedan veliki hit Dina Merlina, hit koji budi veliku nostalgiju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Domag radija. Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 06 7666

0: Elmag Radija. Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666.

0: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
5: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Flamingo si 18:32.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima, sve oko vas.
0: U nastavku malo pričamo i o sportu, tačnije selimo se na košarkaške terene. Prvo bitno da vas podsjetimo, u ponedjeljak 5. oktobra vas vodimo na otvaranje košarkaške sezone i poklanjamo dva puta dvije karte za utakmicu Budućnost voli Napoli. Dakle, slušaj nas u ponedjeljak, učestvuj i osvoji, jer Budućnost mora da se bodri i voli nešto novo. Počinju košarkaške dueli i bodrimo našu budućnost do pobjede, a u ponedjeljak 5. oktobra poklanjamo dva puta dvije karte, tako da budi uz Elma Gradio. Svašta nešto smo pripremili danas, poklonili vikend u Dubrovniku, Good Food Festival, onda u ponedjeljak dva puta po dvije karte. Ljubitelji košarke, Budućnost mora da se bodri, sem toga što se neizmjerno voli, tako da sigurno sada ćete biti ponedjeljak uz nas. Također, malo ćemo se sa košarkaških terena preseliti na teniske. Naime, Novak Đoković nastavlja perfektan niz na turniru u Pekingu. Srpski teniser je izborio plasman u četvrtfinale pošto je pobijedio domaćeg predstavnika Bu Junčao Ketea nakon preokreta 4-6, 7-6, 6-2. Kako imaju neobična prezimena i ovi Japanci i Kinezi, definitivno nešto na što treba da obratite pažnju, posebno kada ste u situaciji da čitate njihova prezimena, morate ih pročitati prije nego naravno dođete, evo kao na primjer sad ja u program. Jednostavno to je nešto što je baš ono neobično, ili dešava se prilikom nekih sportskih manifestacija ili u bilo kojoj situaciji gdje ste u sferi sporta, da morate pročitati neko, ajde da kažemo, prezime koje je neobično, kao što su na primjer ova prezimena, i onda morate prije toga dobro da se pripremite i da savladate ono, zato su tu te vježbe koje koristi neče i glumci i ljudi koji su na obuci za voditelja, da dobro izgovaraju riječi. Jedna od njih, ajde dobro, neće sad prelaziti u drugu sferu, nego da se vratimo sportu. Svakako, Đoković je slavio i u 31. meču karijeri na ovom turniru. Ovaj turnir je veoma, veoma važan za brojne tenisere, posebno evo da napomenemo za Carlosa Alcaraza koji brani titulu na ovom turniru, tako da biće interesantno do kraja. E sad, ono što su mnogi postavili pitanje ili ono što se mnogi pitaju jeste koliko će Đoković moći da dogura, obzirom na to da je na prethodnom turniru imao zaista velikih zdravstvenih problema, bilo je problema i sa vrućinom, a onda i mučnina, tako da nadamo se da će biti u dobroj formi do kraja ovog turnira i najbitnije je da igra što duže. Mislim da je to njemu i možda i glavna preokupacija, a pored toga što želi da ostaje još neki turnir, što je potpuno normalno do kraja karijere. Ali Alcaraz brani titulu, tako da vidjet ćemo šta će biti do kraja. Ima još mnogo favorita, makar par njih na ovom turniru. Sport je uvijek zanimljivo pratiti, posebno kad su ovi veliki sportski događaj. Da li, tako da tenis će biti interesantan narednih dana. Isto tako, ono što je najvažnije za sve nas koji volimo Budućnost, treba da ga bodrimo. Dakle, ponedjeljak, utakmica protiv Napolija, dva puta po dvije karte ćemo pokloniti, nagraditi nekog od naših slušalaca, tako da slušaj Elmag u ponedjeljak. I to nije sve, uvijek postoje neka prijatna iznenađenja s naše strane i drago nam je da možemo da obradujemo naše drage slušaoce koji su tu uvijek za nas. U nastavku druženja, jedan brod od papira i grupa Van Gogh.

0: Marketing Elmag Radija. Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: U Agrariji kazani za rakiju proizvođača 10 Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedjeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavo-bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
5: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
6: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
0: Marketing Elmag Radija.

bijelo dugme, ali je glupo zaboraviti njen broj. I za kraj, Jelena Tomašević. To bi bilo to za danas. Malo smo pričali o Međunarodnom danu osmijeha. Nadamo se da ćete već večeras nekome uputiti osmijeh, makar pokloniti osmijeh i nekome uljepšati noć. Želim ti ugodan ostatak ove noći, želim ti prijetan vikend, a onda se družimo ponovo u ponedeljak. Do slušanja!

Penzije rastu sporije od troškova života. Penzionerima potrebno trajno poboljšanje standarda. Slučaj Botoks. Ukrajinskoj državljanki oduzet pasoš, DL ne smije napuštati stan. Neovlašćenim prelaskom preko mosta na Đurđevića Tari oštećena hidroizolacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Penzije nominalno rastu, ali sporije od troškova života, zbog čega penzioneri ni nakon najavljenog usklađivanja neće osjetiti poboljšanje kupovne moći. Jednokratna pomoć od 100 eura ne može biti zamjena za trajno poboljšanje položaja penzionera, istakao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. On navodi da je najavljeno povećanje septembarske penzije od 2,48% ne znači puno za poboljšanje životnog standarda, ako imamo podatke koji govore da su u istom periodu cijene porasle za 3%. To znači da rast penzija ne prati rast troškova života i da penzioneri, uprkos nominalnom povećanju primanja, realno ne dobijaju veći standard i lagodnije upravljanje svojim budžetom, naglasio je Konatar. Iz uprave za saobraćaj saopšteno je da je prethodne noći zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđevića Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. Uprava za saobraćaj apeluje na građane i sve učesnike u saobraćaju da ne pokušavaju prelazak preko mosta na Đurđevića Tari dok traju radovi, jer takvi pokušaji mogu ugroziti bezbjednost ljudi, ali i dovesti do oštećenja već izvedenih radova, kazali su iz te institucije. Krivično vijeće Osnovnog suda u Podgorici preinačilo je odluke sudije za istragu u slučaju komplikacija kod nekoliko pacijentkinja nakon tretmana botoksom, pa je ukrajinskoj državljanki JK odredilo mjere nadzora obaveznog javljanja državnom organu i privremenog oduzimanja pasoša, dok je DL određena zabrana napuštanja stana. Vijeće, odlučujući po žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, istovremeno prekvalifikovalo krivično djelo koje se JK stavlja na teret. Umjesto sumnje za nadriljekarstvo, kako je bilo navedeno u predlogu tužilaštva i ranijoj odluci sudije za istragu, vijeće je zaključilo da postoji osnovana sumnja da izvršila krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Messi protiv Ronalda 2. maja. Naime, Lionel Messi postao je 100%-ni vlasnik španskog drugoligaša Eldensea, a zanimljivo je da će Messi i Cristiano Ronaldo, iako više nisu na terenu rivali, ponovo biti povezani kroz svoje klubove. Ronaldo posjeduje 25% Almerije, koja će 2. maja naredne godine gostovati Eldenseu.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano, u nižim predjelima na sjeveru u jutarnjim časovima ponegdje moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeverno-istočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 17, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
2: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
3: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
4: Kapital. Izvolite.
5: Gori mi, treba da putujem.
6: A ne registrovan sam.
4: Da ugasimo požar danas u dva.
7: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
8: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
9: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
10: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
11: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
12: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
13: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Hi, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na El Mag Radiju.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje, papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900 Surfmont.
4: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
5: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Aha. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Marketing Elmag Radija.

smo svi rođeni, brodovi sreće odlaze, odlaze da se ne vrate.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedjeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavo-bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli, 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical, stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, 2 etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
0: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural. Za dug i zdrav život. 067-612-611. International Health.
2: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
3: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
6: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Omag radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su pozicije za prodavce i kasire, prodavce na sektorima delikatesa i mesa, kao i mesare. Ako želite da postanete dio Primato tima, pošaljite svoj CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
6: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
5: Ali to nije sve.
6: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
5: Akcija traje do isteka zaliha.
6: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
7: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: marketing Elmag Radija.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6 eura 29 centi. Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem 20 eura 50 centi. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u kozmetik s radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sad Samsung Galaxy 9. Vidimo se u kozmetiksu.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena. Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Marketing Elmag Radija.
6: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
7: Dobro veče svima još jednom ovog lepog petka i dobro mi došli na početak za večeras posljednjeg sata emisije Dodir noći, koje bi naziv mogao da bude i ljubav, jer isključivo je njoj posvećen svaki trenutak, a ne samo svaka pesma. Od 21 sat do ponoći svakog radnog dana, dakle od ponedeljka do petka, a petak je i dodir noći. I opusti se i uživaj.

0: Marketing é uma gradija.
1: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavu bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke, kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. U Agrari u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti Vid je jedna od rijetkih ustanova u svijetu koja ovaj problem uspješno rješava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za liječenje slabovidosti kod djece. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto, povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing Elmag Radija.

consciousness. And we are me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.